Moremore bungushise, maqamuse maqhenqo XKFM ke khumunqa nekang. Ngqonqweka masaka jawa dia Philippines 3 verse 13 ni makushanqora sak dwi jawka ang mitchesing mitansing Philippines 3 akonqamna kwe maqwa kwe maji thwa ya wa chili ya e paningwa maqhenjwe tamkui de maji thwa chi thau masakwe da kwe kan e tinene maqwa o kawise kai paningwa mong huna uwa ka aisinga dreka ang kati tsau kama ke o paningwa mong huna ngkham ga chilge ngoi kamu ya chi ga kaga tsoko kagang wa sarawe kwa khonne bi khutwa wa chi chili ke yo ya ga kam ke kham cho gonne ta wa chi tsoya ya he tsonne ben e ta mwa chi tsoya mai ga ka tsho ya yo ya ka tsho mu pringwa kunne e ngkhuna ga chi tsau ngkham ga chili ge ngoi ge wa sindawe ku se tsama sa wa ngkunne bi khutwa e ka wisiga ya akunisa tse Masindaga government hunna ga tsikao ka MKO ama phonde khunkao ama wa vipangala kao ga usegala ga shan khwang nika ya grunka ya gwen hreng le tonwa u ya kham dawa a wonna ga chili ka he qawe game ka pringwa ma kham ka pringwa mu wisisa sing hin kham a uwa mo hu wonna ga chili ka he dawa ge kham kamu thwa jalang ge thwa kham kamu Tawala ma tumtara fundila. Gawa juba, jwa kaka wusika jiko kawa ngula sa wusika juwa, jwa kaka wala ya ng, ta pringa wa tum kwa sangwa ju. Juba, jwa tu anewa ngula kaya kula kawa jwa guwa ya tinwa a, ta jwa kamara kwe awa ya kula kawa. Jwa tu ngkham, kwa chirika he kawege, ke kukwa kaka ang, uushin ka jala shim. Amen.

0: Ach, ire tlamogwa XK FMK buri e swere ma tera marets beregom. Transnet inga te sinogana 2 miliard rande a se shota kwa tingo khana go jitsa a he na ngiye go jago ka e no 5 days in the moronga ji tui ga kuri o wa hango hisena titama. Matskape e ka e sikagasi o shere ane go jete swere ting go ngiye ti kuri ki nyama go ngo martim kheri o edurisen season 20 ki sikarama. Transnet nyam ka di a 4 kuri ngiye go yo ngo 4,6 miliard randi sere akana woti ta shwete nuk enge kurisiki 1,9 miliard randi a anashota him. Transnet isi di mandat o a Michelle Phillips burigara kwense Center Johannesburg ki kai kwa tim. Dri kamboronga kwe a kwa maeka kai kwa kwe kwe Johannesburg ki te gwe o si Warwick Stock ayo DJ Waras date him kim. DJ ma December ngiye kuri ki Johannesburg e doropa kao ki kao tuhi nfiyerta kuri kwe hlengi we butelezi vunsta kakaye si kamsinga ta kite njaye kwa Zulu Natal mkunda ki khose na ti no ay ay e ukara kwe ti mburonga kwe di tunga na kare tae atunse kwe ango tunga kwe tama butelezi toka ete sino go ahe warasim houtu si ik ehe nako am kuwa te jiu kwe e, khasim wesen ma, am tamakano amboronga ki kuhu hima, Victor Majolam ka charo na hima. Butelezi, Majolam se wesen kwa kwa hii, no Majola, to karahu insinu ama warasi mtunwe e tere hitama. Nkwe sika ama polisa ase ukiti, no tuye mboronga kwe aa kwa esiki, Mozambiki kwa kwa unkoma Joaquim Armando Pakula, Doro himboronga e taho jere na hui hii fefe ntunda kakuri ya ama jere ki ngutam. Fakbonde he nufas nga ate sinu khana gwana waka kai ku akwa ate kapsta tisi ubesa tawe Golden Arrow se ngo khana u kaiti tuitwe ye e wika kaisi ka hofu pepa a kampanye woko ngo koro iya tikim. Besa tawe ae wika ngoro sika kujawadi hofu kasiye ko manda ku e woti sinu ngo atuitwe ke inja kumwe tam. Fakbonde kare kwa tingo tana tuitui na ko jauji ya kain kata ngo discipline jauji a kampani si kunka atik e khan kwa doho kwa teweki ta kono kamera jitama kya kai tingo besa kuru kwe kwa te kungwara ta kai tam. Nufas ngao kuna nga ati khana khabana kha hofu onja kunga kwe nu khana u muteto onja khana te makwena ngutre sika pepaji a awasika ati tam. Borisi u khiruema. Hofo Ecuador sidi a kaite hiya presidente aung sidi a Abdallah Bucaram a nekha kuri jere aratura na wati o muteto ha COVID-19 sesa ka hoji a ngo atam ka amate kung karahin juanga ete thara hinkam. Firenchia menta kuri kom Bucaram Augustus 96 nienta ki nyama ko sieko February 97 nienta ka ungu si umanda ekwana ima ngo ta kure khwana kwa nae ka ngo ae ngwa kha kha mkuri ji a jere kuji a te gwem a do kwe kuwa kaya te Ecuador si mutetwe se no am di tswa ta mahanu amboronga ki ataka amboronga ta khose na tim eite ta him presidente ma nga te sinu hama a ratura kui e tse uho fonja siye ko apele hinya gutam ak iri bore adate ki a akhere nge tu bore khabana kha XK FM gite keke gutin iri et amakuyom
1: Aha ngamrik kong 3 minute na SKFM dan kumitang o kumang ka ngamik na deflit sinongge. Transnetik dito yang tagi 2 milyar di randi kit a tiusi ka malik wita mi ki felura ka asa sang ki 5 days in din kula dula dule kong na hige wuna uge krakat kani kuna da maska pay gitu hana ya malik bongku ke kong ea kawang ke gitu sang marti dulu sisi tunda. Transnetik ir sakir dito sang ki fir kau firang ke kong kong hige wawinja oma 4,6 milyar di randi ke 1,9 miliard rand kawang ke transneti awang Michael Phillips kukis antaun ke Johannesburg kuna dar dicik kwa kala sa chung of ganyin ke kula nge wajit kwa ngei ke kung warit stok yang adi je warisi dik kwa ing sing gichu ge ta sing ke December ke kwa ganyit kwa Johannesburg ke kuna ke DJ Waresi kan kan set gekreat vier tag jaar oud om klein gewe. Putu lees ik gege woensas ke wona msinga ke kozuna tal de kama kandia ke kulanga tron te putu lees ya nghe san ta ke yang ke tru kasen ke duma Waresi ke kunga kasen ke stiri tati dema nga nghe tung kama ke noya ke a Victor Majola ke kwa ng taputilizia nghe kung tao seka ng ke ya siya a Majola sa chup si ng yin ke real klika ang waris ka tasu ke kong kwa ng si kwa ng ge ta tona siya tu ka seka ng sing sing kam sing ta sing klakin kula yang tina Mozambiki kawa nga Joaquim Armando Bukula yang at Come up with two strafu can gasqua, skit tak, cog of eventu in a strafu drunguengequa. Fagbona anu fasquit in take, yak no capu staticia, besemetscapa, golden arosi, ketiti clagan aske, tu hunka gay, quigget, besemascapaya, take comacan, yak and not who gay cans in two tricans, tinet hot tisa to unga kunisa, the fagbuning gay ye, the trusting besleti gimascapaya, unke. Kang sa kam noi ki maskapa yang ki kamara sang ki besang pan ma ka gawang ku kam sang tiu ska nu fa si gu gi ta ting ta ga usika sang gi ta pisa kam ku sing beta jang ka ga usiki kwa mun pi fa si o fa ngoi wa Ecuador ngo lagi perjenda ka ka ka al dala buka arama kan kan ka ga ni ka drong stop se una ya ya kan ma ka ga ngo COVID-19 ka ga ki kwa 74 jare buka aram ke Augustus ke 1996 ke 1997 ke ke strafu ka ngsa gua ya ya gya chuta susa komen trongko kuna ta chun ma gya ko ndan amo ka ngi ko to rogin ma sen ste na ngya aten se no ngon ngon ngon ta presidenta ngi kisi gi ka pun ngin ngi kan kwa kwa kun ne akhi fam ko la kama tinim sam kun SKFM.

Ya me samo so ye ke ge kanga ke mke wola ngchume masika maka ya mko programa nge wa kaka maka wa kia chanu. Kon kanga su papar sa kondes ka wani khiri. Mchuk nga mo vovani nga ke mende pas nga program ke teti ngchuma e masika maka ya mko kuma ke kake kama ngchuma e masika maka teti ya e. No mko mkuma msika maka ito mko mkuma mko nga ya kwe ke tiu sisi ke ika hang a kalatu waka ke ka ke kama imhasu ngomko program ke tetia e kawa ya kwa kuma akachu se se tutu tango kaya mko program e kia chonu deitum kwa radu xkf msika maka tetia kwa ya kwe kitu sika kala tuwaka kike mke wola kuma

0: bamba bamba te wese na kwa mna rado ekwana ta kete tina nti ha bamba ka te kuna hinka yisi kitama ti tani bela nga program ziki tose ta tuan kaya te nti do wate kwa nga program te kia hinkara tuan kare kota go kaya kwa go kwa hozi a no hinka eti mua de kwa no te ersine nga hinyago tana ersine nga klanki si ye te hinyago no hinki te wogo klanke zi ha he ka he uwe he tiye he ta hon er klanke ta Peter hinga ya hata ati seta tuang kaya te bamba Peter.
1: Moro tani bela, moro mitali sing.
0: Hinto kais nza kam kumvere ha, hinto sus ki kam kasu, kuma teko tako to ave khudzi ya kasi ka koma teko, te ngande khudzi khati ta koma te tre a kasi kata. Bamba su anata?
2: Moro tani bela, katotawa angumu kudiwi ka sa idum ta Wisisi ngaitwa kandawolo wisisi tike makipanga kwa magia strati mamitalisin ta ma odatisa ike mti vurda maitwoda kwe kwa kama kwe ya nghe a ngawa letra nghe wa ha ka uwa tie he tike er ta ikale ghanga dungsa tike mtalisin ako kwa mke vurda nghe itwoda kwe kwa kama kwe ya nghe a ngawa letra nghama kike Masing take tika mtalisin tuki kou kwa mke, tika he yi gau kwa vorda sanga nhe, yi ki kou kwa m, ka totawa ti mmoku ti lungisa tike he akwa ke nhe, tama ama take tika yi tuki kou kwa mke ka, mkwe tamani aguka ta lungisa mtaligisin ehe twa nhe ka, tama sing take mungka nkia juga haki toa tama gudui takta I.
0: Ti hangu ya te su hakame. Nwese ntu ya tahuante ya makutago kaisi nza kuhu kwa sate programe. Nwese ntu ya tenyam karanki wogo, klankie, ha, sikanyam vwordezi ya tenyam makutago mungsa. Peter te agi kwesi na hagia oma, ha, sikanyam kuizi ya. Tama kai kwa hewe kai kwa. Nwese ntu we tonu Peter tatimu wade kwa ntu kan karamano kaisi katitowe. Nuti hisa kwe tika in kaisi kahafiri prende zi. Peter, tia kwa honu, toko mtisa. Hinti yo Peter, kami mwako tako in vwerde zia, miya kwa hove. Hinti kwa kwa sinza haa, heta honu, kwa kwa sinza haa. Kwesi na hinti yo kam tive, tia honu tsa kti. Has, heis, hout, bies.
1: Has, heis, hout, bies.
0: Ai, Peter, tandoro hake, tsa kan karando dikwa, tsa kienkara akimia. Hinti yo hawana haka move. Hinti yo hawana hakamu, wetako yako tako, aki tuihe he, haasi kanyama tevehe.
1: Has tanibela.
0: An karateka pite, tateka karamia aki. Nu ata kwante kamka kwe mere, hei sitamia te kuiye. Dihara tuya kansi na te kanteka karaki timia. Tahomun tuaka kwe, hout. Nu aki mehengo pasi ya tevehe, saka nsamuatu, maprende aki pasi vee Peter.
1: Bies tanibela.
0: Nwese ntu yanko tako angie te hikuye miya te nto yanko tako kaya ana kwa kuke hisika nyam kuye ta Karen Camille Pert.
1: Aha tani bela ta ya kuwa bakani ngawa ka.
0: An kara tseka pite tsa kara akimie. Nu ata huanu mehe aka he kwa akwe mto akimuwa tereta. Ti akimuwe no kaklangie te hinya wese ntu yin. Akto tingata kwa akto akwa ukuwa kwa teteko tako hinyako tako kuwa go. Nukia ikaramu hiki. Kam, kia mwako tako, kisa ngiprende, tong asinza tinhe, tahumunu, asinza tinhe, ahe kasi kanyam kwee. Nao Peter, tsaavru siya khwatare.
1: Aha, tani bela, magata zumahe palapala tong angkwaan.
0: An kara twen, Peter, hito kam yam, tia mwako tako, kisa, kat, hen, kwanang.
1: He, chidwa ke, krai.
0: Hito kwesna hakamu, vavu werde zia. Tahumon azi klange zi hakamu ti mehe aki pasveta. Mehe aki kazi ka nyambere na upasveta tsa mokati. Aki ti wote sa nyamkara aki ti kia kwa no kat tahumono hen.
1: Aha tani bela, chika masin kwa ka hen chopana kwa kula.
0: An kara tsega, tsega kara aki minye.
1: Kwa nang heke krai.
0: Peter, hain kese kondoro huita kien kara kuitiki kuitza zi kai tite. Nwese ntowe. Toko matwe nata Peter inyama kwata ya tise ya tazaro kaya teta. Peter kan kara zaro kaya teta. Ti kan kara kia inkao tsa ave ntaki.
1: Kawa kanyinke mita ni bela.
0: Nu ata kwa nwese ntwe temu usama aprende he tiye si kanyamre eta. No to kwanko tako kum kam togi kasa yetiye sikanyam vorde. Now to ana iketire titu kam to sweramanai ditango sikitimiya ikwenet tomi torhoye. Now to kasna ahwanago to garanaire to tinai kware to urunahwe to move tomi tor agitiye sikanyamat anyam osiki.
1: Aha tani bela matana tisang hekutsakala tomi heketor.
0: Titan grakien kawata koma ta ana hiketin. Atwen sano. Nuesen to Isika tintoe. Hintio kwesna ha. Te garave tau karatie. To so uzika ha to garasa. An garateka di de wate kwan tokia en garagara nata tau karatie. Nata huanu temusa. Kuprendezia. Hinki timua te kwaniki te wote. Kui. Tas. Tent. Tahono. Tie tamia te kuizia. Numehea kipasi ativeta samuati.
1: Tani bela, ma kunta ke pringi ke ya bias o pringi ke ya kui kwa pasi kula.
0: An gara tuen pite ragi ta kia inkara minye. Ni hinti yote muba eya hazi ya aki, eya prende zi ya. Hazi tuen zitwa. Aki eya atimu wate kwa anu, tas, tend, tahonu meheta.
1: Tachibla ke tie.
0: An gara tuen, an gara ndo, tano, totama tondo, aisika tintoe tita, keke, tindido wate kwa anu, totama anu. Ato koma te kwa atita ato aka mita te tongo ika. Ni hiti okunsa te gyewe koma kwa kwa kaisi nsa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

0: go di a
1: Tani bela kan ke prengwisi si ka ngati gre panika bhanga le trewa er he
0: aha peter tsa ka kara akiminye no akitenya go ga temo wa go ma prende akipasi vere ta ga we sento ndi ya magota ko to qiya masa riki rot na to uru na ga re a go he to ti swere mane aditangwe tsuka msikana er sikanya mate klankie ta go na to a tere roni ronosterma ama kwa hima ama kwa rahima tido wate kwa nangie to uru neve aditangwe no to ango aho si hwen er sikanyama te er sikanyam kho zitwidza aditangwe kikuise na he hinto ata kwa ntemu mtuvu orde akitegwe ni kitemu wate anza mia te kuye rech ruos hen kakono ramta hinto temu vema he akikwago kwa iate prendere akipasi ve kwa ikwe ntido wate kwanu akitimu wate kwanu rech ruos takomono ram azi kwizi na nyam ozi twi khara twi ya tebe mehengo akikwa goreta toka ntomot tidi akitimu wate kwanu hen tamia te kwie ehe kwa kwan e hasi kanyam na kitimu wate kwan ti he hen tamia te kwie kwa gore natare
1: aha tane bela hena bakhani ngwa letre wa ha
0: an garatseka hi tsatsan garando tsatia hambe tsan kien kaukate tsatsan garamano ha di tswa a
1: ka vaqanqinge mita ni bela
0: an garatseka na to ana iketire oti otroye to ana iketi no ata khwanu temusa we sento we mahe akipasi reta na ata khante yate we letter siki ni gite wo oter tamiyate kuyeta khono op flinter ta khono osta nuna agito komare tikiyakam oter op flinter tahumunu osta miate kuye numehe akipasi atevere
1: tane bela flinter kopasi kula kanga ya bhani ngawa fie
0: an garatseka pite tsagitsaka karamie nwese ndewe timu wate kwanu teheri osiki ya kwa program sisiki ngide wate kwanu to yosika to koma bato kiti kara letter ji ha kanyamkwe ka kanyamkwe uwe he tia he er heta. Ndido wate kwa nto yosika to woha wa ahozi. Nto giti ha kata vuerde zia aklangi zika nyamkwe zia. Nwese nto wenge to tuya khe to ufen ka sensa kia ateno. To giao to gara obuka ziki to wikiri kako zikita makwatuwe to mu mehenya matere ha sika ka sika uwe sika tia sika er sika ta. Nto kwesina ha ha woha go. Nto anwe te kamsika za wako no te bamba kukakame yere kwa ntido wate kwano. Hine te tia kuzia kase na aklanga zika nyamu kuzia. Niyako tako uru na kutiwe sentwe. Kavana te kai kwa kutako kai kwa gwa nkwa kwa ena te kase na wako program siki. Kia inkara e yako.
1: Ito toro sila mita alisa ante mpeona kwa sika matkai.

Tans het tien sy program ki te kek rin te kom dat die onar ten sieven o hini ge ufum ki kon e nge program en gau ko te se kon jams na kwa ha. Ngo se ko khiri a go ya vrek ama de kwa ti yo yurnal tamit program de tam ke inza ima ko ti se tatu daran ak aya gom.

0: Kuska kama timo no tinek amako 25 minute ziange kara kwa radio nerten 7 oni ga FM king AC ka 8 minute zi e ya kwa ham ngo programme se kwa khirisa ya kwa kuzi ya Alfred amadi kwa khan kai kuzi programme ki te ti Afrika ga e ka ku twa tin ti ko mati ngo ndi kuri kuzi hiya ti business zi ke tsam te te kama ku timo te support ta tim kona nta temo kwa ngo e mayams na kwati ha tsamzi kitinde kuri kuzinya makokwa go tsama temo mo hiwetse te ya makokwa ka go e kone thia nde kuri kuzitimo ka no Saudi ya kuzitinse wa ka thia go tsi a e hiya go ntwenta go temo de kwa hizi ka tama no kasna tayam e ti temo dropa ka tama hisna go go salon de o ki tama e platform den kitinde kuri kuzinwa temo a go tsi o ta ding kona ke ancunsa tseka nde kuri kuzinya de support e businesses din e te support ito nde kuri kuzingo ke ensa ku ta ding kone tsunisa khono tse o khonke a temo ka dinde kuri kuzi eh ga tse o se o ka temo ngo ma khotsi bene khana ko khotsi khwena khotsi an tse o ntsa twen ta se tsa e kuzi ke te tia tse tre ndi ko ma tin tse o ni sa tsa e kuzi ke ta ma te tia te kas na ti kone September ngo ma te a ka tengo ka o tswanga so a ka kweta tim ko e ma ngema kwa nete ansi kao zwanga iti ya kwa nazikati uko teke eka mkai kuziku kuma lukwa maki di kai am venu temu ati kwa nge nge kwa ne ati saati tamzikiti ya makote uko mea tengui ofu dobe msobo zikwe unisa temu teko usintati nuti kwa nazikange atrek amesanhe awonya ati tamzikita manu hiyan kwa temu kwa zwanga zinye makote atrek amki yako takata zwanga sikatama khasi yako Nseka kwa kwa hikuzi kiteti ya kwa kirinde kwa matende kuri kuzitreuni sana veke temu umu kako ngo kehe zao ai zao zitemu ngo zaro hawa tati tamzi treuni sa tseka tama na hawa kasonde anet antreuni sa kiri kwa kahia kwa munu temu te ya oro kwa ta ko ngo ema nuko tamzi ki te ansi nyama ko ti ya zwanga msobo zi te wo ko te utrek amziki. Nga kwa naziki ke he tsam hiya ko ansi tronu tsamzika kham a zao ko zi ti ta na kha zao ta ti a tse unsa yama ko tsa te tsamziki. Khaso miki tsa ta ti no khawa nangye asi ya ko uya kwa tsamziki a zao ko zi ti na kha zao ta ti kone tsutu he ya ka ko kha tsu zwanga zi te utrek amziki. Kwa kha tse unsa kiri kwa hiku zi ki te ti ya kre krende ko matem ngo tsame ndi kuri kuzi wota ti kone tsame nge atemu kati nti ya kuzi kiti atrawa ko tsame ti atrawa ko ke kuzi yoka ngo tse kara kuntam no aiza hauzi kitama atemu ata I tsame ndi kuri kuzi ya katati nu kwa kukehe anke unisa kiri ha atrawa kone nabe ke ya te tsamziki ya zauzi tue kwa save kone zauzi tue kwa rafa tsamziki saan hau trak amhe wo gobem saan hau trak ama wo tibe tsamzika temu kwa veke a tswe sitwa ha o tsheka matemo e tsao onka o sika sia go ven kasin onka o sika temo sia go ven ai nwa ga tie go kweta no sa e ga o tebe ko sa ga nyama go tsuwa ka sta ma ya go ga o tsheka am ke nwa kona ke an tse o sa kiri tsami kam go tsu tsa wa no e tsao se tins o kwa go ke ve ke tsu o se tsu tsa o tsa o ta tem ta go no temo na ve ke a ya te tsams ka tswa tsa o se tins ga tsa o ta go ga o tsheka ame sa e wo ta ti tsu ya ga tsam ka ga wo tati tso ya ga tsam ke ga hin tati go se ti ya ga ti ga o tsak a mengge a sa sa ben ga o manu a sa sa ga ka ti tsam ze ke buka ze ga ti o fane go se ta ma ga ga hin tati activity ze ke ta ma ga ga ti o tati a se te mo te kwa I ke tse o ne sa ga o tsak a ma sa e wo go no e sa o se a khama te kwa vi ke se te mo kho me ga o tsak a ma wo go ngo ke insa te ku tswa go tsa o se aya te kwa ga o trek a ga o kuinse ke ta se tla e ku se kite tia tse tre ndi ko ma teng he programme te a ka te ka o kotse se ku yam sna khwata ham no ga ku se te a se tse uni sang a e go se a tsa wa go te ya go se te mo ndi kuri go se tsa wa go kwa ham e tsa go se te mo ndi ta ma no nge a tsame ke go ke nge ga nngoma go e se ta mang ke a kwa go kara kwa itan ha a ntse o sa tsawa go go ga o tsheka a meng go tsheka dang go ke go teta tim ta ka e go se ke te tia tse tre ndi ko ma di nwe programme ga go tse se ko yam sna khwatan ke se ka dre ga mene tezi e ya go ham go se ya go khirisa hiye ya fire ka ma de kwa tio journal ta met programme de tam ke ntse me go ti se ta to daran a isa hin te ana go he ka e go se tsone sa kongwa go sam sere di aniensan kraha di aniensan tiu khasundit anza tamaha tsun saraka ko ka ko tisya ko ay ko twa ko jurnal tamit program ki totis ya ko khiria ko 12 firem amati kwa kham
1: kutya kutya motso shwa ribone motsane ngwa stylopo ba kopane ba shimanyana benikoli freeze ba kopane ka dipala tsa bona ba lenukane nya mohala kwena di tshabe ba

0: Kaskatama demon yalfet amako fire hamanites yang yekara faha programme yurna ultimate in se ko yamsna fahango se ko heri sahine 12 rek amatu kwaham. Tu obori te se ko tekro kom sahine borisun goroiki vadisan mon vitamit programme kuroko atamskam yamako tise tato darana aegom. Toti se ko heri ago yen irek amade kwante anafai programme ne ti yakozungote. Kai kuta tihese koyams na kwaha journal tamia tihem kai kusite mungu mwako kraha sana siridi anyansa ngocha kwana kiti za kwa tati ngusite uti kamzikim takono te uhasondi anza tama kwenisate mungaraka kwa kai kwese koyams na kwaha ngo siya kukiri sahie 12 rik amati kwa ham no 12 rika kuro programa yama gote ansi boriko programa boriko kuzi radio si anenza suri atem te an kakuta ti vento kange asure tante an kakuta ti ti akuzi nwe programe ngote an kakuta ti hese koyams na kwa ha tamziki an kakwe temu uka nwezi kasuri na tingo kai ardi mining kwena kam nwezi ka yen irika kubika etes na go mining si kam akubika ete akuma te kams ka mining si ka temu utes na go yen irika nke kuzi yo ka temu sesaiko Moutin ke hozio kate mutseka mia te quinta mangu ngwa hati, nakoneka yen irikan is kate muti, minisika kubika hem. Taziboriko hozitinzi, proham kite krinte kum tatin, proham mete a karitia hozi, te kaiko kwa hate mute hosundit anzatama kun saraka te hangye ate mukanu, sauka mete dorotik ete mu for kowena grozwanga te tsanu te kim. Enge kwa kutam, marate kama te kwa ntimu wa te kwa kunu ya di tate furke wen kuzu wanga hem. Nungu zikam zikri unu sema kutie na tama temu utsa te khata kwe na kwa atam. Nga kwana ki ankri unu sakiri kuiti he te kehekam te u anizam. Emu utati zu wanga e furke wena gu kwe te tsara kwa takam ziki. Kwa usine ankri unu sakiri miya te hete usi uzi kehekam te kwa kara kwa utati. Takun tso uzi tinzi ate kwa unu sa temu utsa u katate bara hete uti bara etu wati kwa unu sa. Te ki kamziki kunu he karati kamziki an kunu ki kwa ante mota ko kwe kwa ata kwa unu sa duwe tsa te kwa ham ke he kam te kama te te utrek ama tse ka te ve tan ay wate te ve tati ofo kwa kuna ting kamziki ay wate nita ha ho ya huyo te ve tati mara kwa kwe kwe sina te moti siya ku gyao katati kwenye te kama te kwa ngzi kamzi yizu u Azi nyama kutemu ute kwa unisa zuanga kati kwa ham, te kaa kuzi tamzi kaha agyawa te tamzi katemu ute kiu oo sinago. Nukwa watemu hati kide hati ya kana kwa tenti kwa tamzi kitama te woko. Zuanga zimia te pimbro dipa kwa kine ute ansi malaria zuanga itama hati sinikaa oko. Nga kwana iki tamzi kaha nyama kutetama te ava sina kutemu utati. Kwa kana kana vikam ngote wota ti te tsao katati huzi akam ziki miya te neti a takunu sprayzi akansin ka huzi tamate mote avastati kam zinuzi tazi tinzi program kite kaya kwa rente kumtati koneti ya huzi te kaya kutati program ngeseko yams na kwa tahango siya kukhiri ya go 12 riyak amati kwa kham
1: Eka.

Kuska tsame temono yalfek amako 14 gamenite zenge kra kwa radio nerten 7 oni ge FMK programme journal te mete vrydag en ek kwanam ka ti setam do darana qereka xa ikuzitemothi ya go ziqa ikuzai ku ta ti programme ncese ku yamsna khwata ha tsamzi ki september temote aka ti qonisa ma ku zwanga zitama dino ti qhu sentatini esa u tsamcwi hebe maratemo september te atra te tronu hen tronu se ki te moti wo te zwan kaze ti a ting kwa na ki COVID-19 tama te mungye tavem ti a ma ku zwan kaze ti kwa khan kwa na ki kai ku ziki tama te ti a kwe kren te koma te te use uzi ke kam te tua kara kwa uta ti venu sanitizer a ti no te sanitize ta ti ta ma ku zwan kaze ti no kwa unsa te moti kwa usin ta ti ta kwe na kwa ta zwan kaze ta ti kwe fra kwa we na gru he tam Nungunzi kamzi khate mwote anka te kuzwanga zitinsu sen asma azwanga zidama kweuni sangi kamzi kinya mako tsarakwa nkwena. Kiri hete mwoko kuzwanga zitinsu sen asma azwanga zidama kweuni sangi kamzi kinya mako tsarakwa nkwena. Kiri hete mwoko nukweuni sate mwokana o.

usporti khone go se platform teng ke tano ntse tsamse te a ka tengo boriko program ke boriko go se teno te tsenya go ka tate stars se ka ven studio se ka tyo tsuna se ra teng ka go tate ta kuro program nge se go yams na khwata hanko se go khirisa hie yen ire ka ma di kwa gam a tsamse ka tot se go go ten september ngo ma temo ka ntse tsamse ka teng ya ma teno teng ya go a se tsiri ka ngo e gam a ntse unsa kiri kwa ne ngo e ma kung o de kwa ne e di he tse unisa tse o tse o te a ta di tsiri ka ngo e go na different tundax de september te ana kwa e hengo e tsiri ka e he south africa ke ke hen south africa ke ana go tena gana o tsiri ka temo an eziki nguya ko temo tsotsa ko ehe kwa ga hinto temo te uem nda ki karate avasi ya khwata an eziki ngo nguya ko tsotsa ya va tretam ta anzite an ka de september ngo ema no september ngo ema temo kwa tsunya ngo enge a temo ka te no nga kwa na ki hinto temo kwa na mka teka te go jete o kunye ke hi senta tenze miya te business di anyansa za o go te ya va te veno ka se no ta ma te ya va te tante a ka te gwana mka te ke tsamse te te ka ting wa ga hi tote september te ke tse ka khlien te di ze kha te tsamse ka te za o ka ta tim kone am tsone sa tse ka te mo te tse o qoko a ka te yitsu u ganzo tsonya zi ven doa zi ta ma te mo a o se go kuen kun wa te kwa kham ka ze te ka ting ye tse tse te gwe te tsamse ki te ke is na go nga kone ke te mo ka ra te mang ka o ite u kunzi kitsinsa sna te ya va tretam kone ti yanga o zikite tsuni sa tsuni sa te motsin sa sen he ya va a ka ku zikite ko ma kwa eno tsao a ha ka te khu a ti ven ka sna khuta ma te mo ha ka te khu a ti ven te mo de kwa ha u kun e kona ita manke ha tsinsa sa ya va te khu a ti tan te mo tsame di ya ta ve kwa si sune ya ko nyama khwata ha tsamzi ki tse tsenge ha guye te tsamzi ki ti do ka te ha ki akhu yo kam te de ha kun ki te mo hisna go kone tsinsa sin ne twin is ka ve marate anse te kung kung tanya mako kama kwa kham azinya mako kese khazin kye tse kwehe haguye te tsamzi kim ta september nkwe mati ya kuzitemu te a tse unisa kai kwa anka te kwa kate ukuik e kwa na itama temu na ko doazi na ko yizi kwenye te kwa temu tsinza sene te ya katati ati kwehe te nka uzikim ta se kai kuzikite kwe kwenye kwa mtati kwa na nye programe kuro kwe se kwa yams na kwa tahango siya kwa khirisa hiyan irek amate kwa kham atkams katodi siya kwa khotam.

0: Ini nom di pemfai mandi dengan SKI film tu mungkin kita kolam kusam kuburuk ramah amarusan itu amarusan sepanjang dia kelam lagi balik kami ada fish nom dia ke maris beraku. Gira kamu masih ini kisah SKI film kuburuk ramah.
1: Yang ini amaku 5 minit aja ye kwa XKA FM ki nukam kaya kwa teu jauh si marusan itu ki kuikotek enja kungsa timbambar kwa teke keten kwenko kaha XKA FM tu sen marusan ki daragu cham deflitsi nonge no ti marats berahum.
0: Ku program wa marasani ka kuti sen ku tam ngani ka ka hin para mingo hukumatia ke a injet kani kona ke bisari ka nga pran khoshi ki chus ka sen ke kwa kwa ngi pulisa minister ang wa sen jom chunung gin khlo sa ang gi da kam sang kwa por knowledge gi da ta kam sang ko kai to ki kam ka ti ke au ngam ki ngani ka wa hondels lab bayah ngong kan ikang de notion gain tuition ni kau chong kwa sa kam ngoi pa beta mpomalanga tisa gani kuna ni polisi ak kam sung uchi gas kom ha da mi tuition ko ong pang ng kana gol kam tar gi tuig yang ngam kosong ko ngam ko dam tar ni
1: Ngesi u morosane jao ki te ti ya bori ji a kai ku kwa gwe tam khanu te ku an ji te ki shuri gwe Parlamente siu ato komitie si yo kakatin kwena nungaki a enchene yo nakana ngo kwere tina nung anado kwa ti sinu ngo tautlo kujiti ngo bismisi koma Brown Mokgotsi ngo minister mngi polisi kom speciale ferlofo ki kia ngakara huim jawe e kia ngara hitam. Te koma kwa sinu antia dikuri a au kere kutuwa pot nolo thiki nung Honda Club baiki go hurumende ki te ko ke te an ga kho hi o ke re o ja o ji na kho e ji an go cha ka itam te wo go ha bore shwe gwe a se no te ko nkhwe na betal mpumalanga mukunda ki a te police ana thi ya karangwara ta kae a tse wa kho te te ko han ki moronga ni e kam ki ndi ko ho na gwe ko ji o ho ikim tsamme twe ire tsuwa de go ha morosa ni kheri yo tswa ka ra se twe ire tsamno te ukhwe dambore te ko magwe

sika FM no nartensive ngxenye ngakade ke mthisa mthisa gitara ncindo ke gicamtsa ke wa bongo mofeni camtsa ke tactics scoop wa mtsamo sincana bisa ke xala camtsa e wala camtsa ke tiwe camtsa ke ni khamane te ke timoy ngiqhame iqoma ngicube xala camtsa umoya khlanze xala di yofte ke September month wa miqaba Vincent Victorine ke Friday ka camtsa camtsa xonda ni kuya khangoxa mtsa program camtsa ke yeh program ke qoma ngicube ke wala ke ucecwana bisa mtsa ngumita ngiceke yakho ndi ngqoma ke qoma ngike mtsa dedi ka ngoxa qhula ke bisike xala mtsa qhoma xa ngoxa wa mtsa so mtsa wala singabisi kana mtsa mwana awu khama xhama koko hayi na utwa xhama ke camtsa xeha ke kata kwisi xala mtsa xhama awu tsa inqoma kwe awu mtsa kawisi sike e campus mtsa sing toto sing qala xhama kwe toto twa xhama ke caka mtsa xeha toto jala kawisi kana ngxe ko lete makang mtsa ngxe ko lema kamtsa bkhani ngxe ko lema kang mtsa wa xhawe ya ngxe mtsa plani mtsa mona de ngxe ya mtsa plani mtsa mona singa da ya jala xhama wa tsiki qala ke mtsa khoda ni aqa mtsa mtsa bro mtsa sona ka qhamtsa mtsa pasi kawisi kana mtsa toto sing o ngxe ke mtsa tsam kawisi tsike mtsa twi qaqwa uti mtsa khango wa mtsa a xham sing kawisi sike e ke tsike ka khonqo mtsa wa kawisi kana tsike e ke ngxe qwa da singo ka gimana na mana ngxe tsike mtsa sing qoka kawisi kana mtsa qwa qong qala ka kaya sing ti wa ke sa ti pasa ngxe kuleti maka ke kam kam kule kama kamane kwa kamane tia tsisi kana pasa ngxe tsike ya hantir qoka kawisi kana kamtsa ngxe o kawisi kana qwa mtsa sing da ka ngxe ngine mtsa pasi mtsa toto kawisi sing o kawisi sike e kang mtsa atwika da kawisi kana qa qam tsa ngxe mtsa sing qwa kawisi kana qa ngxe mtsa qe kham tsa kana tsamusi si ka ngxe ngine mtsa qa qam sing wa singa tsedeke ni tsamsinga ke vo wiki sanga ke o qhawa ke anga ka ke king ka ku ke khotsami da qhawa masinga ka ka wisikana tsoa akona ngo qhawa masinga tika gisi ho da ke tsinji u da tsinga tsedeke mtsima ho da ke tsinji ka mtsima ho da ke ho qhawa kona mtsima ke ho da ka wisika ke tsoa qhawa mtsimbona a ne si tsaka ke ngale mondwa da a tsamsinga deke ni amane kwa o ka wisikana wa ke qala mtsaka ho tsa tsa bra ka tsanga ka wisikana ko ngamje le mtsa pasi tsa tutu sanga ke koi hikang waga jalasi wa atutu khamsing kausi cheka khonkom tsa bising itsi an khau ka chigi se o wa tutu sing ka chigi sing awa ko ehi ase ka khama chige hikang awa no chige ka nga khamang tegini kana tsamu sisi holo sisi chige agule tsa o chige atso ka awa atu eren sta kha chigi sing mara atene gya chigi sing ya vindika a gya chigi sing ka e ya o kwa tsa o ka chisi tswa ajala wan ko si atsi atu to khamsing ko ka tswa ngama ne o da ka wisana jala khama na tsa sa ka wa chigi asinga kana tsamu o ka asinga kana ngui asinga kana khau da apa sa tene ngwa ka tsene si tsa tsike ka mone o da kwe ke ngqo ka mone o da kwe ke ngqo tsa wa chigi ka ngqala ke tsa sim tsa titi ma ke ngqo tsa tsa tsa ngqo a qonga ya ka ngqo tsa tsa sam tsa ke si di ngndo a ye ho a tsam tsa ha wa net yin da ho tsa mo sengana tsa ke wala ke o tsa kom tsa ke ke fa mo nar tan si wa ke ngene ga

0: Kesi te tia mate no aka te long way to go ta chame tse si ka tve ere kama ko se sen der tag minute jingye kwa XK FMK no state your mind program e te tia darana tlai chwate he no te program ke tlai ku e te tlai ku chwate he te uchwana nde ta inca te tlai kwa te nde uji cha wisena cha swere ma no nde uji cha kwa e chuna cha swere ma ve ere ta te anako e state your mind program ayama kwa ta te tlai kwa te chwana kunya ki isina kwa kwa no tswana te tla no te ya ya no studio ka swera ma kone eta matswa go te o gata te ya tsan tseo ne sa kya en kara swera ma sa nyeta ma nito te ke tswara go kom tswene he mande ta te tla e kwa tereta nda ya tswene
1: te tswene ya tsan kombo
0: ta no a ku ma swera ma
1: isi di ku kwesa
0: No asure ka si ate tsam de uji ha asure wesena asi no aka swere ma kloji.
1: Matave.
0: Sure ka haku mati no ande uji sino ha wesena swere ma klo sure ka.
1: Ai kloji.
0: Ta kunu ai mka ya kwata no ayano ai kwe na swere ma klo ha asure koma.
1: Aha.
0: Ngande u masure mke asi isi yako yata.
1: Tetsu yata.
0: Nde uji ima tetsu yata.
1: Nga wa tsem a.
0: Ta hono tsi ga e tsi ta nde o di to nya ta tso go di tsi ya go.
1: Ta tsi ya go.
0: Ya to wo kre na ta.
1: Te wo kre no. Te klase se ke tsa na ta.
0: A di ti ya ta tswa he te ya sure ma te ga e sure a ntse kuma ta no. Nde o di ga na se ya go sure o nya ta re ta no ga te ya sure ma na ga. Ga e sure ka se ya tlo kam ta manu ga e sino a ka ga se we senna a ai ka ga e nya tlo go dia ta manu sino swere ma tlo ta no te mo te ku in ke ndeu ji tuna te swere ma ta tin go ji no ndeu kwa na tlo go ji ke he go ji te we senna te swere ma ve ta te mo te u tswa na ku in ye nge te mo ka te no tswa na te na ku ma te ko o ji tsan tse o ni sa thi ya no te u tswa na a ku ma te o ji thi ya na kwa a nyu go ji ta ma te u tswa na a nya tlo ji thi ya no te o tswana we sena tamanu thia anga o tsana ku mate kwa kana go sena tla ya go tswa go nge sure ka tswa go sia ta no te a sure ka se ka ya go tswa go ga sure o sena a bora ka sia ta no se ka ya go tswa go ga mspani kwe na be no tsuno go sena ta masino ka ya go tswa go a kere ka ka ku mata no sia go kere ka kona tla ya go tswa go no nde u dzi swe ita ti a tla ya go iteke a tla ya go iteke ke henga o he ti a ke hi tlo go no tsa no tse o ne sa tseka nge a ke hiti go a ka tsa setla e go tswa te kona ndeta tsa tla e kuno nge a e ke totino to o a e go jito ka e kwa go sure ka se ya go tano tsa ntse o ne sa tseka sure go a di tla e kwa kana sure he ka sen o he no tsa ka sen sa se yata no tsa o se na ta ma sure ke tsa tla e tswa ka e go tswa go na ana ta ma ka sen sa aba se ya go se yata no nge sure ke sure go a sure tswana tla e kwa te no tsa ntse o ne sa tseka ta ko nge sport ya wokre sa tlangwe ta ke tswana sport go go kreya teno a sport go tla kwa teno tseka a tsi te mo te o tswana te tla go di hi te go ya a ke to tla kwa teno nga no to hi go ta manon a nke a ka ra ku ma go hi to te go ta go hi te ke ta go se o tla e kwi a nge a si ta sure ke no sure go ya tswana tla kwa go tlhao go nga no te o tswana sure he o tswana a tlae kwa go sure go di a tlao kwa gono mano te o tswana a ntse o ne sa we wa go sure te o tswana sure tla sena go hete a da mete se ka tswana ka e go be a kwa na se kenge a tsuma koma a te ma tsuma a nga ma te no a ntse o ne sa te o tswana o so bua go a kwa na te o tswana te tla e te o tswana a e tswara go kuma te tsam go kre na te te be no go wa hi ka kuma ta no nge ina a go jia si yako a ka hi a te ke a ina hi a te go ke ina focus yako a go ya ina a kai kwa go hi a te no nga no hambe ina a go nya ke be gwa gwa kwa na ina a kai kwa go go ya hi a te no kai ko te a tsa ntse o ne sa tseka gwa go a jaro kai te no tsa wa kai kwa te no tsa o koma a kwa go tsa o kwa go ke a ikara tsa o nya te go nya go a kwa na se ke te o tswana kuma te te ke ta go jia hi a te te ke ina tsuna nde ta kai kwa te tsa msiki ina hi go he ina hi ya te go eta ko ina anga o ke ya o go e ina a ke tlai kwa ko hi te tlai ko gwa nam te ha tswata mani to te ke ge wo kom ta go te tlai ko o te ko se na ko ya

Lendle la tatinya te na tsiya matingi o mama no tsame tsese ka tve ere tama ko firen 50 minutes ingi e kwa xka fm ke no state your mind program e ngete tinya darana tsa tswa teno te program ke tsa ko ntsa te tsa ko tswara te o tswana ndeta te tinya tsa kwa tende uji ina wesena ina swere ma no nde uji ina tlewa e ina wesena ina swere ma vere tanti do wate te o tswana tswina ve ta manu ke em tswi kha mind e state your mind program ke tlase na no kham tlase na go di kham ko ke tsa o ka go no te ke 5 minutes ji ke ka bere na go a se ya go tsame dre ire tlam di o state your mind program se ya go gerisa no te program state your mind quest ya go gerisa tsam se ke di tsam tse o ne sang go ya te ke em tswi kha tsam he 107 o he no nye fm ke tlo rena go tara do x ka fm data ya darana tsa te mahitio te tsuruti state your mind program he ntse kwe ya ya khiriya ta manu te tsaya go tswa go ke freida ga ntse se ke tsam he tva ire tama go der tag minute jingeno te hitio en kama te ke ke ga bana te tsaya go ntse to seta state your mind program ke darana tsare ra Raymond Kumbo no to tsan kya e ya gago.

0: virus het op WhatsApp. Dit gaan al klaar daar gekeer. The moment we die doen, dan stuur Koosje dit van Pietie en Pietie stuur het van Sanne en Sanne stuur het reg. Haar gaan nou jylle moet doen. So, wees wees met dit wat jy het. En ja.
1: Selby, your story is nie net een van die muziek nie. Dit is a handleiding for success. Wat kan ons nog van jou verwag in 2026? Is daar a tour of dalk nog nieuwe muziek op pad?
0: Baie exciting. Ek teken binnenkort a baie belangrike papier wat resta vir my nieuwe deure gaan oopmaak in die muziekbedrijf. So ek is baie opgewonde vir dit. En natuurlijk ja, natuurlijk gaan ons meer perform. Moontlik gaan ons show doen voor die einde van die jaar. Maar as dit nie nou gebeur, gaan daar verseker in die nieuwe jaar nieuwe muziek natuurlijk uitkom. En dan ook tour, dat is wat ek baie voor excited is. Dat is nou met die nieuwe wense wat ek ingaan. So, ek gaan nie nou baie van het sê nie, maar nieuwe dinge is op pad.
1: Selby Willems, ons het tot gekom tot die einde en daar wil ek baie dankie vir jou tyd en jou wysheid en die ongelofelike lig wat jy in die muziekbedrijf inbring. Mag hierdie liedjie selfs nog een meer nommer 1 meriete behaal.
0: Baie dankie.
1: Kim Kosa, Kim Kowalem, Koko Kunawa, Selby Willems, and Koki Kam Koki Kosis Kang Hotsaki Kalakum, Kim Sukuma, the Gosin I comes at the game, Satiti Magauta, Kum Sakisaka, and Kotaniki Kango Tamsaki, Kamoni, Kwak, what the Kamoni Hotsaki, Kango Games, and Koi Kango, Saginzi, the Gosin and Koki Kun Hamsawa, Msa Sing, Kikakum, Hotalatiki, I wanna, Kagini Atia, Koga, and Satanaki Saka, and Koki Kamaki, Tiki, Atoka, the Sindagini, Kue, He Kanosiki, our Tiki, O, Tiki, Agis, and Agikoyas, and Gosin, and Sadaka, Tia, Koka, Kawagani, the Kawiki, Adomako, or Kawagi, and Guyasinga, and Kwanzala Tiki, to Purbira, Kaehia, Atoka, Kakahindaki, Atania, Atuisa. Tiki singa kagana kika kaka ujala. Wan ku ehi asenge ka tuwa kumse isa kia tuwa kawati. Tiki asenge kia tuwa tuwa agahinta tiga na he atso. He a gulit tiga na atso. He a kham tiga na kawati ke awa wana tiga la sang. Wan ku na teni kwa kwa nham sake. Ka ehi atso ka tiga na ngayka kini. Kala kama kia asa kawa kala kama kia kama na magduma kwa nko. A jang tuna kata kini tiga masenda ka tuwa kwa he a kaka tuwa mi ka tuwa kwa he ma wana tiga sin. O ka tuwa kwa he ma a tuisa tiga sin. Na pasi ma ngwa kali kawisi sika. Nga singi ma matua wana tiga singi gani ngwita. Mta singi ka tisi gana. Wa kwa he ka longsa kama msa ki kwa a tuwa wana tiga la si tiga ang hotu kwa kwa u tiga agi nisi kwa kada ma kwa he a singi ki kawa ka ngusi ka jala kama a oa atang jiwa. Ali kwa tiga he kang aki ngang nawa. Ali kwa tiga he kang aki bahani. Ningawa wana kamza deki tige kanka ka ukwa ukwa awa tige age toka he asinga ki amoni ko gona mtsa sa de ning khori ka ngi tsi bisi ko emtsa ngo to wa khosa mtsa tia ko emtsa tsa awana ki mtsa ga mtsa mo ko tsuki a gala ku ke wa crescendo ta asinga ki mtsa mo tsona wana tige se kona kona ka awana khosa da tsi trendwa yang a ngo tsi trendwa yang a ngo tsi trendwa ya hu ya ki amoni ko sa ka bisi na wan ka ngo de ki kona ka awana khama khosa wa tsi ki mtsa sa ki selbin ko ko ngam tsa ki kala tsa mtsa emtsa o titi ma ngo tsa ko sa bi de ning khori ki ka ngi ka tsa wa tsi ki emtsa singa ki kala tsa ki ka tsanya o kala tsa ki ka ka ngo tsa ko ra ko e giatsi pasa singe awuzala tsikandwa ya singe ke watjela singona kan a khabare ke tsiki he ama ke a thwisa ka wa daga wisena ke mtsa singe ke ka kon hamtsa ke mtsa pasi mtsa toto singe wisena ngai mtsa mane tswa khamaka da mtsa mane tswa panga khamaka na tsiwisi ke mtsa kwa tani ke sa wisa bin ho kon hamtsa wa tsiki mtsa a thwitse tswa go tsiki a nna nwa go ga ko he a tongo registrera u tsiki a kanwa a singo te ke amani kwa wa tsiwisi kandwa da ka jala khama wan ko he abakhani khama pasang ha ke ni tsiwisi kana ka to khama dam tsa ndike mtsa tsiki khama tsa wole em tsa sam tsa fiteng na he selbi an ho a tsa am tsa ke qala tsam khumisa zen mak mayer a kwa da tsam tsa ikwa fix the web ke ko mang tsungi dam tsa sam tsa ke terengo wo mtsa ginje ka em tsa ko ke khama ko nam tsa ke ka tsowa tsi ya ntsa a kawa ka gani daga wa tsike a tsho ka ke ka tsi jala sang kang a tsho ka tsa tsho ko ke ka a thwisa ka ka wetsana ka a tsoka nngwe ke ke tsiya go le tsoka a wana ka jala sa fa wana ka thanka ta pasa nngwe a mane kwa wa ta ka wisa na jala kha mane kwa wa ta ka wisa na to kha mama tsiya mtsa sa he selbi kwa ke kon hamsa ta ka wisa na wa ko e ya nngwe ha nngwe wa ka sitising a nngwe ya stereo ke kane ke seng ka nngwe ke ni apa sih atutu sinjana apa sih atutu sinjana man kayak sana kayak kayak titin doa cimbuah ya angwa kasih titin doa ke grawal o kasih tiaga sana ngaji angin ke pur bir koi he ke ting hai ke a thui e ti thui si si angwa ti thui si si angwa ya sengke ke tiki kan kong ka kwa titin doa a kasih ti o tiaga sana ngal kwa tiaga grawal kwa ka doha gea ti thua gisin ai gungu ta tiki he ka gea gungu he ka wati gea ten ina ka titi atu o ka ka wati he he tua atu ka nam tesa ta kwa imsa agwa rekestira he atu ngka wisi na tu ka mawa kristin do msa ka wagi thu ta asa ka wisi si ke e he a kong ka ke kona ma ga mani kon pam chi ma sa ko tam chi ma sa a ano da kha ke e pasi a hana o ke e pasi a au jala o ke e pasi a kham ke usi a pasi a kham sa sa ke usi a kham tere ke chi ge ke sa kon kha ke chi ma pasi a o o chi ma kham pasi a kham tam sa am sa fi teng ne noi sel bi william sa kham sa ke fix the vibe ke kala kham ke excavation on attention ke ne ga

Exka FM 107 xinxeke nekhala ke mntu samtha ke tara ncina ke camtha ke zidala bike camtha ke emaweni ke mtha wola ke ngxana nawe ucaqola kaqonxa mtha ngathi xa camke ke ushika na xa mtha mtha pasi mtha tutu singo ke mtha titima mtsima ka mtha xa camtha titima mtsima mtha wola a pangana ka bushana qonxa mtha ke mtha pasi mtha tutu singo ke ne titi ai tike mtha xa o tike ma ngxoto ye tike mkang ma nodakha ku ncinqo ka ku tamqela pasi masingxeka ke ngxale ma pasi mo o khama ka titi ang singa kini mi kam singa e mi titi singa itike ma ngho tu kwa gao tike ma tong kaka wa ma katu kam sing tike o kama nam tsa saka wisi nam sing kama kango wam sing kodi kong lagu ini pasin tsa tutu singa ki mtsa wala tike mtsa khabar gam tsa asing kaki tike mtsa ang huli tau tike mtsa tua tuisa o tike mtsa tua kama ang ngang kaki mtsa sing tike sing ngstam sing mtsa sing tike sing ka o jala kaki mtsa mani tua o jala tsi wisi kana mtsa mani tua kama tsi wisi kana taka kama tsa mtsa mani tua kama tsi wisi kana tuka gusena kwang kham sigem sa pasim sa tutu sing ke kem sa ngul di tawa in kha sigi sing sa pasim sa nesi kam sa tik kam sa tik ni ko ai mo tutu sa e ko ai mo ngul di tawa ai da mo pasim mo kham si tiwi sis kang mo o kham ka mi kham pasim mo kham si tiwi sis kang mo jala wan ati ti pasai ngai amani kwa wa da ka usena jala kham ni kwa kham chi ke da ka kham a ati ti pasai ngai ni ka ai mo tu e ke mo ma chok kai ke mo kun jai am ta sing usena te ni wa chi ke kam pasim sa sing ngai kwa ke ke khong ni a kang na wa ti khoya khangun na ya adung afistan ka ki chige ya ya ya raksina a o chige kang ya akwa a ya singa ka ofa sanga ka ka chinga ka ya konga ki chiga he ya ya ya ya ya ngai ofa konga ki chinga ka he ya ya ujalo chinga ka chi ya kona kanga namta sa ki kuisa na kham chade ki kawa ti khangun a khangun na o ti khangun a probir kala a probir khangun na a probir konga ya kan dasi awa ga ke asa a khang kwa no fo a kham sing ka ke ni ti kan ti tswa ka go no ti tswa ka no mi ma sa ra ga wa ti ya ti jala sing ka ng de ke ka ti ke ya kwa a ka tswa ke ni ti tswa na a ya ya ya ya ya ya tswa tu tswa ka no a ya ya tswa tu tswa ka wa fo ya tswa of ya ka ke go ya ti ke ya sing na u ti ka ke sa go no fo ya kham sing ka da ga wa ti ke ka wa ti tang ke ya ya sing ko ka da ti nga ka na ka ya tsala mo sing ka ka sing na u ti ti tswa ni a ti sa u ti tswa na a to ma ya ka go no tike ti tswana ke sing kana kang ya ya ya go nna wa man tinga ka ya ke raksina ka mtsa go singi ka wa nwe sing tsike a ukwa tsa mo sing tsa o tsike ka khwang kwa tsike sing ka e e a nguli tao tsike sing ka e he kang a o wa a khaitsi wisi kana ta ka tswa jala a fa khaitsi wisi kana ta ka ka tswa to wa ta ma ko e a sing ha ka a wa a wa sa a ta tsi tsheme a khang nga wa ta ir si tsika wa sa ka u tsi tsheme tsheme tsana a sa ka na ma a tsokona lika tsika ta ka e tsi tsheme tene u tsi twi di wa tsi ga ge ni ka ma ni o wa gi khale ma e ta chi kwe ngun kwe nga chi kamane o hata chi kwe ngun kai a to ma am kamane o hata chi kwe ngun kai chi da ntsa kwe singa ki chi ke ga chi ta wa a kwata a khanka wisi si ke a uka a alkol a gani a khanka wisi si ke a khau a gani kana tsa musi si a wa tsuka wana tsa musi si a tsua a gitu kama kwe te te rol ke tkong a wana ya ya a khango of a gitu ya wana ki kwe ita wana kwe a khango kwe ita wana kwe a nwa kwe chi kwa na fara ki him a kwe singa wun a kwe wana ni wada khamasana ta a kwa ta kwa kwa ni wada khamasana kwa ta kwa a khango kausia na ngong teki ya tsong ri tsika tsong ri no kana kang ya kising ta kana kang ya tisa wan kan ngeng wa kausita na kham sa teki tsike ti tsong ri tsong ri no wa ya raksin wa kika ya mutu atisa wan ka khaine ki mtsa pasi mtsa khai kausika na ho jala mtsa kham sing kausika na ho jala mtsa sing ri kausika na ho tu wan tsike ya ya sing ra ko na wa ya hangda tsike ka ki khwam kwa u tsike ka ki tam kwa u tsike ka ki ngwa kwa ka kwa kha tsike he kin kha tsi no khama khwe ka ka tsike tsi mo lelu ma da tsinga ka sing he ka ta ki ne ka tsoko ki tsinga ya of ko tsoko ki tama ya da mtsima yo skile ki tsinja khale mai ka wis ka ndo ka awa ke a sing do ya sa a tsi si o ka kwa tsi awa a pa si a kham sing ka wis ka na ngo to kham se ka wis ka na ngo jala ngai ka ki ka e he ma ngo tu ta wa tsike ka e ma tswa thwisa tsike a wa tsike ma kham sing ta ka mo jala ka tsike ma kham sing ta ka to mi ka wis ka ndo wa a sing he ka wis ka ndo wa ta ka wis si a jala a ka wis ka na to a ta pa sim ta kham sing ka wis ka ngai ki ni tsi tsi kham sing ta wa u tsi kham tswa a sing jala ngo ki ka ya mo tu a tisa ya mo tu a kwa ngai a ya mo tu a khang ngo de ni tsi ka ma sing ta ka tswa jala ka ngai ki ni tsi tsi kham sing ta wa u tsi kham tswa a sing jala ngo ki ka ya mo tu a tisa ya mo tu a kwa ngai a ya mo tu a khang ngo de ni tsi ka ma sing ta ka tswa jala ka

14 minute ngxaki ngidinqothi ngicinga inqoba siyeva ke konke radio xkfm ngimjike yesin kom jike ngqothi ngqo ngja program yingiyawa ka qishi ke qothi kide ngqoda kango o de gide sakuli tiqini mamte ke te chuqinqo ngja program atuke ko imjike ya qinqo ngja program ki gangseni ke yi koma si ngimjike gide sakimja kha tine chikom ge kwa ya qinqo ka ya wa qoqini kuna ke tike pringwa dawa ke hekwa kala kanki ka chwa ke ho ke he a yoya kama o ho ke he ka yoya la sanwa pringwa dawa ke he wane mtinga chwa ke ho ke he ka yoya ngawa kala kan mako atali ke kawa tike he wa essential ta pringwa wa timpo hae dawa tine ale timpo hae dawa tenema pringwa dawa ki hi ke ya o essential leben farda hita ke ko he nam kalinga si ka ge ya ko ma ni ya ko nam ko he ya khatutu wa ti khotla tuma kama kita ni ya a ko ya ma ne usin ya ka ya ma ne amaka wa ko he ta tangi in ko ya kango qem ja program kigang se dikki ikoma sinam jagya sinke kawchike he agi ya tunga agi ya wa thotkani palinga wa dawa ki hung he ki ko he thotki he a okama bani chike he ge jagya sinke kawa tike palinga wa dawa wa biskik mua khariyet ngawa thwa okwe kasangana ge ya wa bani ke he ke tisa kishi ge ka he ge ya wa trot mani kuna ke he palinga wa o hon dawa sa ngay palinga wa dawa ge hen sa ngay palinga wa dawa ge hen lunga sa ngay ke trwa trwa tike wa kakama trwa trwa tike he waka ngo o okwe katini ge ya wa mta ge ya kunga bani ka gita wa palinga wa kriha nuhu anak ke a dawa ye he ge wanimti kawatike he gya wa una kawatika magya wa dawa ki ya iye Moses ya magi ngoka ke kontak woko ikatini ki ya wa adwa magi tan hayu titike he we khuru tan kongka kika ngoko ma adwa ki tan hay adwa ma watiko he ngay titike he kongka kamkwa kama wa gani adwa mani kwa kama ya ka kanka la katina gita kali ta katina tiki ya wa adwa magi ta apanga nga waka ya wa viendu gani ta adwa magi ta atuisa katisi ke kula ki mama atuisa kula kula kia kukula wako ika gya wa kamchako na ngayka nguna kwa kwa ika kanga dawa gani madu ama tuja kake o suin suin ya wako ika ngala tini ki ya wa tamcha gi ya sanki titike he kagi ya wa ya nguna kwa kahi ya wa dawa gani kuna madu ama tuja for andarang hineke risikos kya kuwa dawa matusa tika ngungawe ini kiri siku sang kya kuwa ma dawa matusa kankala pringwa atini kaa doge andak ngtutu kwa ngaya uwa doge kwe kwa age ya ukam tika chika uwa ya imosis gani ma ya ma akan tika ya bestir kwa ya imosi kwa ngakata te amoni e tika tina uwa adama konfirmo ya wa empathy kika kwa wa kweka kia wa takatina wa titike he ka wa atawa kia fer drag samait nga wa deuge sen makama ne kwa wa kwe katini ki ya wa to te pringo abes ke ka dawa ki ka ya ukham sosiala far dakhye de kin pringo ki hi ini ki kang kang kia wa khoya persoonlijke hygiëne, palingwa dawa gengri, dawa palingwa gengri,
khomani unkwa ma mke wa khasonde keka tegatina wa ado amagia kama na kwa vilunga sagani kuna kika wa effective study methods kia kumama da ma twisa wako e kwa akehe a o kama tige pelingwa da wagen ya kwa kika chon ki kama khoni kuka yoyela sa kama katisi kika wa vilunga sa kuna kula mtakie ya kunga kawa tige kama kwa seho pelingwa da wagen hike vilunga sa kangwa ka vilunga sa kangwa tike yungu ya kwa huko na kahu ya tushakiwa na sapi ye ya tike ya kokolo u kageka siwa kake ya wakwe kakia wa tike ka wa bulusu ngungani kuna pangu watini ngai bulusu nguma amani ya wuzila amani ya kamaka amani ya wataka kam amani ya wataka malanga gzi divita gawa mtima nila magita au ngawa wako kasa nkwe katini ki ya kali uwe mtegi ya kengangawa mta program ki kala manuka nki kachon ati uki kwa mtegi ya kawe tu mta tisa ki unaka kisi uwa kawikang gi ya uwa kalu kile ngu tatina gita ngu nga kudasa kulitika nma mta ngu agita au kama mtegi ya sengi tu inda kumunita kangita ngu di kengangawa siwa tamta tine gita siga maka fierta kumunita gieng yetini gong hui gawa kala tamta ki wala sengi mtegia siga maka ati uki kwe mtegia kwa nga mta program ya ngi ya waka kisi tamo zika wala ngau ya mta tini kia ya siga maka kwa kwa nertin siwa mke niya kata wala sengi chwa nga mta kwa nga dat ngawa tini kia ya siga maka kwa kwa nertin siwa mke niya kata wala sengi chwa nga mta kwa nga dat ngawa

yangisikeafida qaqameni yagiqa icamtha kiwela sengijwanqa yagiya uxhamalige sokuqini kuna namtekiya sengimjatine yagida sikamaxamta program yengiya wakaqisi nqinaqwa titigeqwa giya uqon ndetine yagida sikamaxamta program wakuyegi yawamtekiya qina namtekiya sengikomtekiya gichuqam agida uaqwakika jwanqa ke tsike da opringa ke hikom kulma kwa gita a okama ko da tusa ke tisa utisa ka ke kawana ka ya ka okodibya ani kwa watike pringa da wa biscuit no wahariet ka kwa okunte ke hikwa ya kingawani tsike sinke kwa wa essentiela tike kala kan hoggi ya yuela sa kama ta pring ngawa dawa kya tini tale ya gi hun hi ke twa kan kala ka hongki ya yuela sa kama wa tiki ya wa esin si yala kani kuna wa kwe ka gi ya won te gi ya kuna ta tisa sam ta ki gi ya kuna ta tisa tini gi kan gi a uwa dawa ma nogolam ke bereke kantse ke ka ya o on vakalangs mail pal madon nogla ke bereke kantse da tise nutini ke da o da man he ka he a o debit kar ke ine ke credit kar ke ke akon panga tike panga kon Mado ama gitan hey wako yagati ni ge ya wa himta ge ya kina ngawa himta prukharam atuki kwa himta ge ya kawya ta gitani ni ge ngkuma kwa seho a gita wa dawa kia spiritual ya spiritual kika tukharis ma dawa gitan matika kwa ge hi kwa kwa spiritual tukharis gani ma gitan hitike ya kwa gehe kwa kwa wako ikati ni gehe ya kali u imte gehe ya kwa ngawa imte program ki gangse ni ki komasi tikati ni awatika ya doa pali ngawa awa beske ki dawa ki kang ya uwa emosyoni ala fear krakhtak gani pali ngawa a gehe ngu beske ka ki dawa dawa ngay kwe ka gehe a ukama imte gehe ya kwa ngawa mta program atiu ki ko mta ki ya ko ngom mta program ki kang se ni ki ko masi pi mta ki ya sim ko mta kan ko de ko le tik de mta wala ki yi ko ngi tete ni gita asiga ma kem kan kan ba mta ki kon ki minute ki season 20 ye tete ni tlong hi go e ki ya ko le tom mta ki wala se mta ki asiga ma tete ko mta tu sha ki na khawi kan ki awa kalu ki le ngom tete na gita ngom ha ko te gita sa gole te gun mam tang mum a gita outcome ima gya kama tun kale ima gya kama gam geng e tikang kalu kile gol ta tu te gyo ne te tna gita ngum a kore kile kro ho nir tin siwa ke niya ka da wala sen gito ngum ta kran mo ta kala la ngwa ta fita ye di de general gya kam ta ikia wa nuku tula ke wala sen

2 minute kangaka ngite ngote kingwa akha ke konke radio xkefm tikimte ke sin kom tikite tikimte program ni mte ke ya qule nqwa wala se ati tiki ni khri kom tike ke qule nqwa mte program tikimte ke sin ke ka program ni ge o ati sum kun kuna ne ke kita ati sum ke wala ke wala se ngi chang mte ke ya siga maqata mazi kom tja tja ke una kangge ya wakalo kelen ngumtet na kita ngumakwe kita sa politik pe numam tang agita a okama ibo gya kama tsongale mtatu sa kiona te kita ngumakwe di ma gya kama khoe skola kini o gam ge ngi tika mtatu sa kiona ei mte kita ngumakwe mta program ki kang se ne ke i koma si ke wala se mta program kwa ni kita gastram tuke wala kang ei mta gese ti so mo prise mta gi ka kanga o asa nga gi a konta mta kreto kanun o ma kwa tro wa gi a o telegene kuna ki tebe den ko nirtin siwa ke ni ha

Brian Adams, ke a fite, yeah, please forgive me again and what I come to ke. Well, I think he hit to an him to ke a sinkum tola, him to come get a camber conke or minute ke ye 16 yet any gong it going him to ke a coin of the program. A tuki quim to ke a coin of the program, ke gangs in ke comasi, them to guessing ke qua programming yawa, tishamukia wola, them to clatter a ke a kangoga, tishi katika take a quam. Ke wala se tanga giga kinga tisumusa tam te giga kinga nga wala se ki ki angi ya wa ngay me gani ki chiki hawe ni ki ngay me kika yu yala si gi kwa kwa nga waka ki ongo kwa ika gi kam ongo na kwa ti ngay me lenga kwa kika nga yu yala si gi kwa kwa ma gita ni ki kwa nga wam te tisum te ki kwa ki kinga nga wa wala sen ki yi chong tam te kia sen yang ka wa na kwa khnung ki ka wa o sen kwa kia kletwa te kia kletwa ma kwa chong wang ge ya o tali kni ki dewe tali ke m ko ki ka on vokal o on te kia sen te dewe klan ka wa skula te tali ke dewe ka ki ka wa na skula kuna gita wa brutally ini ki english te ka wa kang ki jagi ka kletto ati sumke kanung ka giga kinga o jagi ka kletto ke mo kwa tro ka giga kinga wa ko im tetangi hi asiga ma kam ja program ati ke ki khavesi den le ko nir tin sieva ke ni khavo la semte tin ge asiga ma kam ma jike tin ola ngom ni tan khame tin i kaun ta jo na ko am te ge sin tin kam ko ki 15 minutes ye itni kam itni kloem jake ya sigama kam ya ke ya kawngom cha program ke tangse ni ke komasi ko nertin siwa ke niha

107 umtheki simkomtawula kimtawula kancaqo maxuya umtheki yaqhenqa mta program kiyi nsini ki komazi umtheki singi mta program khoni kinte ngite ngala umtheki ula qanqa umtheki kisika maxe atithi gi ki kwela ki yaqhenqa umtheki yaqhabya takum jotu shagona khwekang gi yawa kalokelen umtheki nokunqonqa yakwe kokiko sagoliti gnma njangum agita outcome imagi ko kuma tukale o imagi kuma skola gani kuna o khale gam ginga diga gam chotu shako na kona gengum tetin go ki ko ngung ha kem ja program ate tikiki ko mte ki a khawing go mta program ke kang sin ki ko masi mte ki sin ki mta program mte ki si ga makai ki awala kang ate tetin ki awala no mte ki ki kuna ingwagi kwenye ngamta tisumu yangi kia polis mapondo kiawa ikiawa ngaheni ki ko mta kia sengi wala kwa ngako makluta kula katkisi kia mta kwa tina kia ngwako taka mta kwa ngako ngamta program tayi gigi sika makla program kihi chono kia mta lini nyales tayi mwako yun ki tutu sila atiki kwa mta kwa tina kia sika makla ki wala tangi ngayi.

Beat Black Africa te tema te channe nghe te ankar si what you did to me. Tsati ke hiyahi khwe tate tema kota Beat Black Africa angkona ya ha ya khiri khiri ngwe. No tam te mo ni tsa eska se yal futati mye go nyeche am. Tako 23 minute kwa jese ko ngyakra khwa ha. Atano te ankate si 37 minute kwa ji teki ngwe ku teke eja tuanko ta darana kaya tamika ete tsam siu he. Te tuanko darana kare ko ha kwa ha teke eja te ko mungo na uji ha na uji ha re kareta. Te u programe te ankate des na vyeke ngwe te kan kora ha. No des anavye ke tami te te di te an si sure kwa nao sanka tam, no jau kwa nao sanka tam, kwa na ka uwe mapu e no u khuni ji a jau kwa nao sure kwa nata, kwa ngom e ngatu he, kwa na ka uwe khana te te tam jewa gu kwa na ki u jau e hambe. Mara te u chirika si ki no te u chika msi oke vye ke ata ya khiri na khwata no kusumu tura tam tata kwa na teno me tata, kwa na nka te u freda kha te khorona kwe te kusumutura na kwe so aji te ki ha ko jinga kwa na nka te u kusumutura ho jinga ka te kusumutura ko ji ofo te kriye te ki te ngo ko shwere ko tae kwa ko ji te ana kwa atimi ta kwa te u kam kuri ho ji no te u a kwe ji na ta I kara ku ho re kara ta a ho je ka e ja tu an ko ta te dara kwa kwe na nka freda kha te ata tu an kwa ra ti do wa te te u sweji, te u kamkuri tiji, te u ahoje te kai janga freda ha ese ta tu anko ta dara na kaya gwe. Na kwa na ki garo ngu, hona tin siwa nko ta kono nyeha. FM siki, na ku tu anko dara ti Marcus Jetembo mse ta kade tukau, ate ana kwa tuafu ikamate kwa ha, te si kheri kheri ya gwe.

0: Nji ha kam jina ta te kere te kana kwara ku kamere ta dawo chenye de kya de kuoka tsawo ke te create ten kondo kere te kamiti hm no o cha te sore ma de kya tin te sore ma gonje de skito komo de kwa te sore ma yo nata khana nya mo ko te khame kere kana kwa ko te kwara ko tuja ya chenye wo sha nka ko skito ta kwa kom sa nyen no ite te sore ma yo a tsa tsa ke kana go ntata go tsikunwe ta gono a tsa go tsena tsa mtama gana na tanga ire tsa go te go go tsata ga a tsa tsa go go te kumo tsa tshewa ga te te ke wa te ke go go kumo a tsana ne kwenta mgana na tanga go na tsuna ta ya kae go ta go ntata mgana ina anga a tswara go ya ke kara go na ta tsana go tenta ndo le tsama tsongwe ga tsato te te o dara go tsa swera ma ga jumba sinoya ta gono si wara ta
1: go nga o di atete ta ki Hakwa ya wataki, hakwa ya kyanateki, hakwa hambe kawana chakiri ya gove, chaki kumhe uwa gove, haku teiti ya wata. Hakwa nate kwa cha jao aki. Kwanamki chakiyangate, makicha shino, hakwa cha anashino, chakui hanka umachate, chakumateve, chanite ucha chakalakuitae, nin kui hanka umachate aki. Anakuji aki te. No hambe chahinya kwa kwa lashina kwa, chahinya kwa tana kwa chakumaku. Majakum Shaheno, Makachakumati, Chakumati, Wamaka, Kushina Yar. Now, Tukumakati, Chakumwatin, Tin, Ainti, Jawako, Kola, Kam, Timati, Amati, Kumako, Shimuatin, Tishan to Anma. Then the child tried and very tatey, Chakumako Shamakati. Akiriji Kabusha Teta. No, Nekwakwa, Angustuikwa, and Pinduikwa, and Etim. And choro kaim atim nema ne radisari akuyeko riano riano anta shim akia chata mariano teusha an na uta kiri ahama kamata akitin reta oko machasi un akano oko machasi unata ama kiale shi koko ama non tash kiaya ham kiaya ta kuno cha wana twa na ama cha wana ta kuno cha belem te kwa cha u amuli bungu shimu mok ayo sha kiri makamata ak Seusha, ja, square, a gamma, qua ahuji, ah, chate, one, a kuma, qua chakin, a kote. Rian, Seusha, ah, and gazi. Aquanaki, necham, shwe, nohomat, yatan gazi, akiriji, ata teta. Quana, he, akite, kamata, kamahati, shwe, la wata. Ta, de yakwa, utembo, maya kyalota, utembo, mate kyahu, nahun am, te, kumbundam, ka am, te, kamatam, am. Netaha, A kiri, juan an, ne avatri kuna, ne kun, akun kuna, takun ag, nohom, pia, tomako, huatan, ana, tagiavana kam, kiarem.
0: No, not to run jagged crano, now come quit and with the coming, come on, my car will come on with the coming.
1: I had taken what a day, At only you had to take one of a house in a kamatachi. Toti, te haha, te ya nahukun ene, kambenja tu nahukune, aki, kaika kite ya kamati aki. Kaika kite ya aki no, te ya wota, unitaqua. Unitaqua aki te ya wotino, unitaqua, I mate a haronata, and qua mdo mate a haronata, aja take olota aki. Dek olo kala kwa tahati anki trim kwa triak anku tan kom kwa nama o akiyan ta hai kwa okuma a alove anwa kwa tri matekalo kwa tri
2: ikwa ye mungu shabe hambe ware kobe nta kiyan ta hambe aki tkoro atewe wana anku yin te kuke kwa na o wokuri anku anono akwa mungu shine na okuma te ngin kona kumo kwe gdewo kobe nita amana shika jana kwa kumana nguka kuma te anku
1: Adia attention at the Tahono, Aki, Nam, I take what no tame, a cart, and putamki, Nikuem Chivamki, Quad, the Magyako, Tame, a cart, and Machachet, and Kumatino Havana has it Amaka, a Gaheno, Kum, who tried as it Kumate. Yard and take a Nateno, they do it in his aunt, what no quad, and take Yariat. Kiana got the Akaka Yano, Havana, Agumbe, and what they are Amahat Anahat. Dahono Havana Ham Trim Hama Nem Takum Ne Pumrom Ashe Hang Margarita Margarita Shim Kum Yaki Ashe Quia Kota Kota Dwanga Aki Ibe Aki kwihe te kwam am kyae mako kuku takwa te kwano uisha hintu te torona kuri. Aki kawana te kwa te kwijia takun aki te torona kwa te ya takoma kwe kwa jam siya kwa takoma kuka le kai. Takom si kwe ha akwe ta da kwa te nyashin okala ha siya takwe. Eya hiya hata. Aki kwa te kawana kri ma koho kwe ya tanambe si kriya te koho kana tanambe si kriya te koho ate te siya hatinu. Nem tak macam apa, kiri aku apa. Tu yang mampu sitten yang aku tung engkau tu ye. Negeri tak aku matang aku yang kia kuat. Aku tegu ya teno tak aku macam aku aku kungkat. Tak aku macam kuehe. Tu ya tak macam kuehe. Be antah hak ada dah aku hak ada dah aku hak tak hak sama uat. Tak am em antah hak ada dah aku hak sama uat. Sam eh drikat em. Uk eh. Kama kala kwa utrebe te kwa khatrebe na mungu shwala na iya te te te no takuma hambele kwa. Takuma aki tengia akwa te no. Vele mte aki kluyo kute tuwa akwa te ukheri na kune. Te tuwa akune drika tremka te awasi ya teno kambembe mke. Te kama ya te kama ta ya toti te ya akwa ya kiana ta omeha maa. Te ya aki omeha kino te nge kinya anja. Te aki ya kaa teno te kambe. Kwa na cha aka kama te kaa cha ya kambe. Ja, jeje ma ja, pata, ja ka kam ka tem, juan kam ama, nge na chuwe kwa nukom pela kwa toma kwa teko, jekse ma kare kwa teko, ja kukula kyanwe, ama komandante ma aki matanga hati. Nge ta ana ngeete no, ana tuwa kwa nge tenha, sha ama si khalo yo, ana kaa, ta kuna ana ngeete no, nge e,
2: dam
1: 50, aka ana kuna si kwa kwa. Nga ta kate, ata kwa kwa hii, da khate am a shamak ayakaten kuinantek a da khate te akiat no ke andi un alainki ne ngoko meuto jiki da hen ana kun ka tin mata ata khalaya tinu te guyaten si che khat da 50 da kun akite si akote te akite akinote kya nikala te aki te khum kamata be a kamte u khahe te ngoko mi kamata khunji da khate khano amiki ke kanat Ameki kaya kana kwati no, belem kaya siyatin kasi biyatir na kwati. Kuinji tamaka kaya siyatin si kuinji ya kiyahin kala wota. Ati shwe sa kiyahati no, anji khaji ati shwe. Kawana kukuji, cham shwe guji anji, cham nyano, cham gomaka, shwe le kwa khiri wakai an. Hangwa cham khiri.
0: Okay, ntuan. Takun aki ya tiyehin, aki omaka jen kana wota honu, sit avra katuyehin, ntahinshan kawana sit avra katuyehin tiyehin.
1: Set Afrika kate tueta anki non. Nge ete mungwa ta kukhae anki yata. Ta kwa anki ya khawan khae kya ati no. Ante ti te te ta no kya nate ti nkha anku kwa yata no ya mi. Oke nge ki te kom kusha, te kom kukwehe, te kom ak aiku no yoi kate jamaka kutesha. No, aji anki te mungwa ta no. Khawana chum te ma ya kwa khawana ya khawana tanki te kwat. Nge kuwa kwa shwele ta. Eisha hakwanta nga hakwa khirina hakwa nga sha hakwanta huwa kwa aputu kwenye kwa kiyanga kwa kube hakwa hinyo kwa anka nga hakwa khana tuwe husha hinyo te kumushiki nao kumwa kuna manare nao yoi kakato eyatele amotino nga ki amotino awashi yate no khamde akama eya kube khamde anka matu yate nga kwa naiki nga kuku ataya kiana kwa hano disawdi kuku hakwa anka Nge kite opasi ya gube, namkwa namki, khamde ya khama, kede ya kringa akuma, aka amutinte ya guyete. Dako ni kwa henta kwa la hen, kumandande ma, oke, nga akumu shikungu kiki, nao, nge nton kuna, nao kunga gule, eya gubele, eyi ana. Nukao gleko ji, nukao tuana, taka aguya kwa kungu. Dini, ata hishina gube, kre gleko ji, kre tuana, kre tuana. Tino nge etia kawana ake si mwate ni si dowate ake. Takuni nge ete, nge te kia liya kama tate. Te miyata sino, chemka atak amu tino atak uihe kwa asina kwa hano. Te dea te nga awasi ya kwa nga kumwate ake, kuwako kumwate kwa hano. No, ake si eihe kawana kasi nyomata, eihe si me, oke nge mame si teri mwa okate, tine yo nge kwa ya hano. Jadi umu aja kuwa kukumbe, jadi umu aja mutu anwa khati ya chato. Ateti am nge em kwangri maki ya kuika lahi kuika hai meka sinu. jadi mua acha motin cha eya kwa hanu nginga ba cha kunya kwa tehe kunya cha kunya ku kama ninja ninja bom cha a kwa kha gyaim ko ma shi ku ino ko unwino ama cha kham da hono anga kunya cha kunya kwa tehe ka ai ka cha ku no kwangri ma ata ya kuyata data ki a kuiji cha ko mata ha nga ku ji ata ya kana hanu na te we te te ku be no a eya ta na menshi ne e khanda khana te mu kwa na te limu a cha ku wa ko ku be te mune kwanaki neta hati wete eyet ata anamiyata na hanu he eyata tin te wete alata ata hana kwa te yata msete Afrika muka
0: no kwe mga ya wete muka set Afrika kwe heta kono a akhola Namibia tete ata kwe tenu kwa te gwe klamis tano nta kwe ima muka pasukan chaka animanu jago animata enaki chaka ichawa
2: kwe he ay muka kaya shaya no nye a kwe tenu kwa klamita no totita omehe toti se da Afrika ta mungu ka akunisha no omehe kunihe ngo kuwa kwa nita parte te nita cha kayetu kwa na ye kewu ngi si nite kunya ti si kwa na ii karacha a kewu be se da Afrika kwa yinte yata ti si kwa na ii kewu kube parte te kwa na he cha nita ye kewa kha kewu kham jao ka ho kwa na eka erikuwa ai ya unga de hinko honi saisi ya cha akewu akoni kyanka erikuwa kona kona unye he ate titeta hambi kwa mawobe penjuin homa yeta kwa kona wobe penjuin nike kia ba ma kwa kwe karakwa ta kwa na wo gau kwena ana kamana kwa ta gamende ma ta kona kana kengwi ma kia ba aki kao shin he asha no ahe ta nisi ta muka no ngeta iye jita iye ikiriji ate ngira kona kukamita ji kona ha aki mungu kaino iye.
0: Ame ngutka msika jawe kaya ratinu. Ngeye ame akuri jawe sita ngungu ame sita no nataka ha ame sha wangai ki iye kukai.
1: Ngeye ame shika jalo ta jawe he ngeye putu kwe sheta ya khawana putu kwe ala kwa ngeye omeha kwe kwe kia kano. Aki tanga iye ngeye kwe chamono tanga iye. Ya kamua te chamua kwa inka na bibia kicha te ta kicha te ta kicha jalo ta ki ta i aki kwa khwe na khone ki ya ngem chit afrika mki ngem chit afrika mki cha ya no cha mu ta i oke mana ata jama tin ta ma ata i ya ta kre oke mombe i ya te kama jama ne e ka ne ke khuna kwa te kwa ta khuna kwa te kwa hinya ta huji ne ki hambe neki jawe ati kwa mana jawe shina tanki te no mombe nki ne te kha ki ke te ki cha ngwala ta kha cha ngwala ta aki ngwala ta kha cha ngwala ta no cha kwe yungwa ta te kha unu cha aha ino cha cha sha no cha ai ma kaya cha kam e me atwa vungi ta kha te ma cha kunwa te no ngwala ta kha cha shingwala ta no cha aki cha sha la kwa u aha shiri aha iri shim am kuma si amotino firi ili no ta cha esa no ka ayo ka yahwa ta ata jawo to ki ne ata jawo ka kamata ji ne ta cha munu ne ta ha ne ka cha tse wite ta ma ha ne ka cha jawo ka kamata kala e ko ma khwe ya be kwa i kala cha jawo ka aki ta aji ne se te afrika si ya ta anki te mu ha
0: o ke te mendu kanu kun ha ku ri kaya ko te
1: ase sino kumushi ai ta kwanaki ata teusha teusha ata ngokom khuma kumata kwanaki anda cha ngokom shangala cha ngokom cha ngokom jao kai no kotkam a ye emotion cham cha sik ai ku kwa kom sheta kotkam cha si awa ku am no ata chuchu kala cha jao kai chuchu kala a ku ji ata kai te ku ji chuchu a ki no am sheta cha sik ai ku no am sheta cha teusha jao aku no aki ngata ii shina takuji chamu aki no ngekwe itama tendu kuwa ta tenu tendu kuwa ta inta tenu tama kha chati be akwe chaku be akwe mana ngei e khacha nyoma takwe ngei e mkwa ma khampu wa mata hiya ta khacha kwe ahe yakala kwa kaya ndome kala ta aki chaku be ta chamu cha ngei ta kha dao kia ma kwe cha dao kama cha aa kwa neke kunitwa mdao cha aa ke kwam da cha a ku kwam da cha a ta cha ana kwai kwana ki an cha a ko ta ki him kwanam ki an cha a ho ji an cha a kwana ki kama cha et kala ho tahun aja jatuh ikut anta kiamana kukung. Tak hasi aku jatuh si uat dengan si ya anta kiait, anta kiamana kukung.
0: Nungat isi dikai si kumut ni kutem dari kwan mong dati cha kwe chau gung. Nteng ngay ngay kau, a kau kwa kete te si kicha tre wa te te kubi ni kuma cha te kwara kau kwa te a kumut ang kwa te cha wiki.
1: Ngay ma cha kam, ngay cha kam a te ngay e pela cha tia ta a to ma te pela. Ya a cha ye kana kwa anu, cha tamen ka cha kuwa kwa anu. Amo titin ama cha kaya ha mua kwa anu, kaya cha mua kwa anu cha an. Jamu watawete ni kaya cha mua kwa anu, cha ka kaya tino cha kaya tino haki. Cha, hama kaya ha mua anu, ham a cha kaya ha guyashe, ate tishika anta chao hiku. No, ae bale ha ha kubi na kwa anu, cha aki deke kwa ha, ta kwa anu manjansi am kama kama tali kaita, kama anja kama. Akwa na ki, ne ople denge otaye kwa kwa ha, jam tu ma cha gambe e cha fevek e na kwa cha kam kham ge te kam a cha kam tino tuin ta amya te kham no am cha ma ge te a cha kam tino a njuru a hya to ko bu tino angye bu ta angye ta tino cha kam tino te kha cha a ki am ko ma cha gu ya ho cha a ki nyet a kwa na ki a ta ni kam no tun ja kheri kheri kheri na tu ki shi ku ye ho ja mu wa sha ha kwa na ki an ga ha cha a ta ka wa jadi kui kerja kerja nak buat jadi angkis kui kua kita kam ini kita kam no, eh kau di ntar kami ada tuin tuin tuin tuin tak ada kami ada, jadi kam be aja kui haki ini ini he, dah kau nak jadi macam ni macam kau, jadi kau ada ada tamak kau nanti aman kah he aita, ingat ki am kau macam kita angkis kau tu, arahe ti kah, jadi angkis asa kaca, angkis osa kaca, am muka kau be, seven aja kau hum am jangan cik am kita kau. Am kom aki kalau hama cak kama toha tini tak hama cak kama si am kom cak wuhu kwan. Kwan aki aki cak aktewu sa khumwa kube am. Akwan aki atasi hakutama cucum a kam no awasi akwa kyan no. Awasi akwa kyan a kamo no kama si nkwa kyan kwa khwati tino kawa tama kawa bali bali. Bali bali na kawa kumwa kawa kusha. Om ama cak wale atewe cak owa te cheka cak unya te cheka amu tino a khushi ki cak aki kana kwa ya antum atakwi atakana kwana cha nyave kyo akudiyoka
2: ya aki timishi ngi kao ko ho he angin pele amalala de karinto ta aki u komana atri ania otomiko pele a he cha kinna kadi chamta mavusa julu klemia go kona I vusa mze acha sizum ama ta kwana o cha cha kama aji tingo go wati am achate ga he inta cha guinu mo yes he ti te he ni ngoti wo wati dinu khupi ate no gana a khoni ma nge o ma kaya nge ka ma shingya ye nu wa khonu am ya ram bi che nte ko ka data om ko ko te ta ko ni gya ye ma ki ga ma ta wa ta ku mo he kare nu ko a wo we nu cho to ya ha yo mana shi ka ate e ka to to ti
0: ai dwe
2: ai te e ai te be kwana bo a cho kwa akiti ya boro ata ta boro ma akiti kwa na mocha awo kuri ka guvecha amishi jokusikila ngoma ta cha anwa cha atikuwa masha boro cha komi che ha cha te kai kwa hot ke oloko kuri oko iti tuben ta yena ta ta ha akye umshi kuwa kwa kyare o ku ah aki wokuri na ave aki kama aki mishu yenge ukoko ngurina a eke nta de hako yano tuma hopo a ke kuta makeme ta kya bana fata ngwe ke u ta kwa ta
0: kya ko
2: e ke kya ko ti ya de ta kuno amma am katima a khama nga de si a ke na ke kwa de me hoto mata ko ma de ka de ke me ke ko ma de ko ka kona ko tuwa de ntwa de no ke ta u shin a ko de me hoto ma ke karera ke ma a ke ko de ko hopo ma ti nwa kha de pa de ke u shin a ko mara de kama klewa u wate am khom a kle da ho u te kaya ku am em katwa kaya ku katwa sieve toti nyehe no cha kubum ta iya kwa kame mne yaji am dori kem am ta cham kaya mne to iya kwa tata khom ke kuri no kle u kwa shoma na brie ke kwa asha kle a isi urohi kwa a isi kwe tiye kwe usha diye nisi eta bravo nisi eta atetitin die kombone ve hunkwa sha bia no si
0: bravo tsalisa si
2: ya asha akle ashi ore sho mana kwa ha kwa mkoa matle abela ting he ka inkwa kwa sha hiat to inkleme ikwa kwa ve kle kaya ya mata afa kombone kweta ye gyanu nata ha ne ma kle ya kle ta o ukana kwa na he ikwa kle ti yate brief ma kle ki wo he ka hanja ki ka hanja kwa ta kwa kle nwa ka asa nwa ma kyare tawa kama itete kle a kama itete kyare gyana kya kwa kui ramta ma twara kwa akunwa ta boma kwa no twa te ni ta twa te ni ka a buvula je kya osa ye ka msambiki jaile ka kungusha ni a buvula je ka ton shina kwa yaka te jaile khabi temleki ma aki ha temleki ma khabi ha twa am aya ge acha ha niki mutuma homa matia shi ati ngin tro gama kwa matia ya matia shi kwa teleki kwa kwa no nge da makucha kuma sripicha aki a ho ne kiri jite ta mara tungu ho he mara nyika cha akya ne makhao cha tuya o o shinve no ite ya hatta kwa am ai muka chocho ma teu ai o ka ate cha huata to cha ai ngu he chocho aki gugu gube aki te kokoro na hive tamama aji akacha atlwa maha kwana o kyanema munu ne re hetlwa mate acha tamaka ate no hambe pasive aka tui ham kham ora tam khama cham tsem ki teno cha next grafa ta putu kiti ye grafa o discourse ta acha mum ta o ki chap chap ka hi ek ama unwa dia kwana botra anja kobo ta o wa to akushin o he kana ukunwa tenchako mungani ofa so se botra khona
0: anje te komato tenga ve somukhuna hokrika khuta ofuntata go yeteta tjem khuta go swete ga kwa e na te ko supie ko mo he go ga kwa de tsheke ne tlamo ana he go mkunti ena tinga a go tjem supie go gana a te go tjem bagana ke hisa ne heta nte komato jo yo te ka ka ya mata ti piro masabanga platform 10 xka fm ke jawa kae he ona kam kuri go ana go tsata

Ex-kan FMC kota teki chuchuwa gyara koro kwa hante kwa mre kwa anu kuguwa tieta ya soto ya tienkuwa te kwa hakuwa kwa ngu msoto ngoye mki tieta ya aeta kwara mate kota kuwa swe makun chan chan kwa kwa ta kwa kwa kwa kun swe makun chan kwa kwa ta kwa kwa kun tate tieta kaeja kun kwara mate tamate we yo haete nyako anho he Nga hoja wika tito seta tuan kota darana tiente di katimie tien kwa ha. Teki buruji nga kwa mkwana ka nga hoji ngongoro mangitaezika te koma teve mi yo aeta darana kwa ama kwa ata uhakute kota ngongoro mate koma teve se kota an teki kwa kwa kwa kaya kwa Nakwana ka hintu te kogu hakwana ka nga radu ki kanko sa tia ka hati ate ewa ewa kwa miya kwa kwa yaka he eka yaka he eka te hinya na ho ankasi okano ata te ko kaun bakum kite ku ya ko te minu berem tsa diga tsa maga tsa kom no tsa tate senta kwa dam ka te mie tsa tate sena komensi gyane tati khidre nwa o gyane tati ngiyo ona ko ya yara o a eta ngo tsa te ko ta te mi ta tin tsa mengwe tse ska te munu se tin tsa mako ta baina baina 3 gum 3 minute tsa jenge kara ho ha te u programa tsa mka ko kite tsa na ho te gwana mhang e u itwa ko te haya ti dode kwa tumte ukana te kwa te chinja kuchinja kuno bare mte uteke chani kwa kwa atasi kwa kwa mno te kutu wa makae. Nga kwa naka, nga hama hitu teke.

ei cha cha ra go tao ke nyang ka rena kwa mana dinye ga go di go ke tenta atameti tsutswa mo ka tsa dieng khanate khinyana go tao tsa ya ya sena go tao tsa tamaga oi a ta chate ta miya te go kwamana mkia o tsa mkite ko mrekwano se ko ta ta kona iya khwata te ta chechere ama mi ta go ngunza qam qam makunta go adam tswaqwa te ta ngubiye te mgham a chamono e tse mgha e tsiri ka tsantse o sa ndiro de te kana ko ta qhama a ti avende o kona he te kya o ho go giya ma ho o te ho a eta ndiro di tsiri ka a ta kyeng tsun khon hinye qobe saisi tsun khon kunka qobe saisi te a tsun khona o di pere qhe go nta a maqhe go no te o he tsan qoqana go tsata ba tsa qam te go tsam qhe man ta khoro a ngim go kho ie go kwa te gau ga gau a tlare go ta di gana thong ka re go ta mo di khubu ma te ta tsano nta qwa bana go tsano nta qwa bana go ta te ta ya hinye teno ai tsan tsem kha ngwe kwa ngo September ngo te nye kwa kama ngo ta September datum iye nita ya nyam nu te nye makwati ngo tiye kwa kubi kubi yete kyehe kwa ma kyehe ui kyehe kwa ma kyehe ui kyehe kwa ma kyehe ui ta kubi kubi nako haa khashi yeko tako si dertam oka si khiri khiri no bere mchame se haa te tamatse ha te uchirika ya te namu ate namu ita tinkwa ta hinu te ku utkara kota te mesi a e kona kikana koti no kona ngye sendi kwa kwa kikana kwa nukona tin te mua hive kwa te mua te te koma hive kwa te komare te ana hive kwa te ante ta uma te kota te kui haku uma uwa khan koma agzini ya te mua te huwa kumwenta ki khan kukwa ata uma te khan nanu te mua go ji ya kota kuye kare kwa ansa kia kama nataka kwa eto nyeko nitaka kwa jeto kunga kwa natato mua anko rekare tsamme ngitse esika tine kama kota 19 gum 19 manite kwa jengia kara kwa radio XK FM wana tinisieva kwa takono nyeka FM ki ti Marcus Jetembo te koka na muna kaete ti eto saata we ti haa to seta na te ata haya te si kutso magwe na kwa nasiki chak am senagdaro nyo hoko nyo kaditu kwa 12 irim.

Ayaya mwasho anda kubatsingu ke sa rundu ta kwanjuwa. Ta mwasho anda wakaba ngu kawa mwasho. Waka ma khaya ngati anga ma kwang ne ta ta mwasho anda wa ndure. Ta ndu tuma kawa ngu kunga ta ma kwang hei mkula wang naka. Kando ma kanisha kawa ngu kunga.

0: 女呀，马卡内加卡，阿里耶耶耶耶嘿，阿米卡马卡内加卡，阿里耶耶卡加卡。如果没想到人家去我他们眼看搞到看到我心里的当一个没关门的去下没不想给当一个小妹给他们到些下台顶我给他们叫混乱的那他些白羊当一个小妹给我去考官的一个小 tradition 的从 tradition 对个坑里就要人家就要哭了听安定当不了 tradition 的样哭的嘛的坑里哭的哭的嘛的样我哭的对也想的为当一
1: Nene te ye tsiyama te khamo chan ma chikombela ta te ye tsiyama na nene kham chan kwa kwa ki ya khiri khiri na te komre kwa no khama ta damka ya tsiyama te mkhama ta muka wo hima ta klankana kutako nukta mengtsa eska tine kama kutaw 6 and 40 minute kwa jieng ya karakwa ha te ki 14 gum 14 minute ji beresena ha ya nyweko te te ta de khakunwa te Oma home oka teta kungwa teno. Tuna teta namuna kotao kia ima. Kuguwa kotako. Mnatahi yote gama makaa. Gore karati mtako maka minga za. Gama kwa makara kotao. Ngeti yinku moka. Namuko mkaya hiya kukwa. Unye te komu ubereka teta ya. Nata ikara hamchan kama kama terekare. Makite ikore. Ta makati yata ti ima kui. Kaitu he kui. Ta huam gama mkaya tamantang. Nta shak o hati kwa iyo koko teko tao te. Mwa haku am. Toro haku teko. Nga kakara kainu kama kia ukwe. Kainu kama kia ukwe. Am tzim oi teka mkama. Ya. Dwa mate. Chane. An kia indi freida hangu. Te tuwa nkara wata. An onyoro kia indi freida hangu. Nga kwa nake. Te kia inkara ngu. Eska woku wa wata.

0: no as a quack, auntie, te a hemana, radio, where I clew, radi, no or a wire, where I quatte, quad, the chanity, cloak. It is a woman with German quatte, quack, loud joker. I'm trying to get a platform ten book and get there, where the quick Yamahan, who can have a city coach. Let's get cloak at the new classic tea, hand and classic Tamaha.
1: Uchirika tamiti nundehwe chirika etihwe ete nga kako kia rekara na uhuji ate hinya kwa kamata. Ndehu kwe mushobo na te kamata nundehu tate kuinyata a kuinhe ete muu kako nintehe ete ahinya te tamshika. Unwata mkoma ndehwe ya kwa ate unwata kwe jindehu akuwa kwa ya kwa ate nundehu tahinita akuwa kwa ya ta hunu. Kwa antama tahu taku na tahu nundehu tahana hinita etihwe ete nintehe nga kako. Namwe kwena uchirika chiwe kuriki tui orohate hiyako. Ata kuria ya kere titino te kare karangaka. Te kwe dame kuya tati eka te anishiki. Anza te kwe te ndewuta te kamata. Nukurima te aguya kwa haa kwa haya kere oyati. Ndewuta te anza kwe dame kuya ta haa. Kehe ise kwa najiti tamano anza kwe dame te kuya te kamsika. A kwe dame siu namwe ata ikara te namu ta ahe te hiyako kuriki tui oroha.
0: Ntsirika go suane se jana go plato ke ane go tin khwen ke ntsirika e su ane se jana ndo go ya ga khago
1: ti khwena tse tse tin timi ya go nne go sikhe a tsa tsa je te no mano tsa u dam he e changyao i ya te tsa a go a nne go ke tsa te ka ta tin kwa na a tsa tsan tswa na tsa tlo tlo tiwana mo wa kwa a sin teo go a tim kuma wo ndeo go a tenta kho na wo te nga ke ka tsa ya no tsa ya kha an tswa na ke tsa a go tsa ya kha ti ya kwa na te tsuno kuma sha ka ra nya te ono mtsa a kwa na kuma nya te be nga ke ka ti tsetsele kwa mete me hinti te nne e he a na kwa nne e te kwa na me kwa montle ke ta me ka kwa e he te kwa na he kha ti u tsano he te si ba e go kwa na ga te no te ke tsano e ding ga te u kunji ke te tsempo enka a ga ti kwa na tsetsele kwa ka ti mti ka kwa me
0: ke nna je ka tsana ka dangi tsa mta kwa ntsa mo tsamo ha ga ta go swa go khoma ta kwa
1: tse u sa dangi piero no dangi ga tse ke kona
0: ke tsana ka dangi ntse piero mo sabang ka mtse ka swara platform ke ntse ka se ke ke ma ka dangi ke ngwe ma mo ta di ta kwa ha le tsamo ka tsana kwa rien go khna si ba ra pe a o ta ki tso se le go tla wa ma tumbo ma hambo swe ntse de tsamo ke ka re ka tso tsie ana twa te kom ta ma de ka me wor tsamo ka te ta kwa ku go ma ske ha kwa khona ka o khara

0: nngwe tshiri ka tsaya si ona moete go ta platinum ke khwen gam ja khwen ga o hena moete ka mgo go tsiya sene go tehenyedi ntwa ka go tlhoro na hante mo han tsana tsana ne ke ka wa ne ke hena tsha ha na go tlam tlam ntwa go tsweta re tsaya go gata no nwa nda wa te swela mo ntwa so tsa o shwana si ja
1: ntwa si tsa o shi ane he she wo kuri he ta ko wo kuri ga ko gwenjwa di yi se am tsha ma mama na mama di te hata ma ga tsi Kasi kun he bori no she tek ayakti ya gove dahwaku she atakti kukara hi kwa kwai ati ugatwa nini si se on sa se kwa kwai no she kwata.
0: Nkatoros you chan kumon to kwan wakunsa tesware mate kwame kutkoros you chan kumwa tenso jeta or tamaka toron tesiki.
1: She jeta hoji de chao abaji. Nema ngom di ma se no mate ma yema se pomate. No kram nim tu mkom wahakta. Eh, mas shawe kaba kawe kabango okashiku. Tako shi choku du kwa iyahu. Akeku chauku shinu shi tuku ya kaiku am huema. E yahwe tahuku am deku angwahuku takwe mamburundu makoho aguhe kohu. Se wokurin takun etakun a di. Te kwa takti karahi oro fanchi. Te kowa kumka. Kwaba kaya ba woha chao ta ko magubi nui ja kai an na tum chao ta ko ma ta kwa am diham tem ko hom oka nui ma she ma te ka ki te ma a joine ma kong o anwa tem ko ma tanga ko ma kyai am kyai m ko ma kao ka wan koru ta diha na tiya hi ba ko m kyai di ma ha kwa ma ata kuni m ko ma a de ma dwa m ko ma ntang em ekuri kuik etako ni mama ina aba na hina te kham kara hi ta kha ngi kuri si ka ya tsangwa ka no a aba di huwa go hi
0: no go ya ta mo go te ke buka ntla ya ta tswana kwa go ka seng tsena nwa nda ga tla go tswana ngi kha hi te go ya ka ita
1: a ya teno am he te wa ina kae a he te wa ina mo wa go ka no ina ma u ino ina tsa seno ina a ama tla u tla ma se tla u tla Ni mayaya o mahambe kuru kwa matim nga andim khati mashe ko khaimbe mko manya ama kha mati yaku nto kukungwa ai go kwa tsen yaya sa hin kyare mka o machom kho machoma kwa tsen
0: nwa buro tire kwa na kaye ko sita sen sa garan kha kaye
1: am ui ma ina tsare kwa ku yanu she tsai kwa uno shom khata ma wo kuri ko nwe ku kuri siki ata mbungam ki hin tsisa tino ka ko ko matino kaya ku Nana ho kewa ho no. Keteko ha si kiao ki kungwa ko keteko si kiao ki teko he e. Tino am tako ma che. Shoko ha nge sho wokuri mungwe e. Kaya shoko wa hiti. Tako no bere. Nga haya kom kanu doku doku wa ho no atak ako keba am. Tei pa tae kaya ho no e me cha om kinyo no chanti ya am. Ui pa teko mung. Tako tum ki tui toro kwe tino. Ahe kwe ku ak ako di ya no. Ah, a turkey yago at Horoko. Ah, a turkey no, don't talk ya taho no, I'm goatim, tao hom a guinu as him team, de quana huaka. Tahun, I am giving a guinu, de hasipa huaka. Better tana hunu torona, I am not a hing item. De my carry two ya who toro my cash and be try. De hadic etako, the mamma de teham. Oka. Ey, no, Shama. Ama kui ma gorotobo ma na huku hum ama tini tawu dihasi ma charam kite kite ata tek e kite hi
0: ya kan kira dangi eh toro kau kuhete aswere ma ngoe katre kuha he oli fani jiki oh he nte kuma na kaya hakuna te wadi kwa kamzi te wono te aswere ma kuhe kana toro kau su chan he ndo kongerta

Tienta te perikereko kubumanta yubara mate tienta kwa kwa kwate kwa kwa kwate te kwa yubara de tienta ya nukame te kwa kwa tewe khasiwe ha kame ngukeska se kota teki yalfo e klamako yen en tuenta khamanite kwa je nge karakwa ha te u program jike te tuanta tieta dara te tsamsika tsamme tieta kyan te tamahano te aje tieta namuna kareta kai jahan kwane ka hintu te tuan ko ije namu kwane ka itse khate kareta eta kye di namu a eta kare kare na kye di namu a cha komnu cha te ko nga kasi chem cha umakata che kwara hi chem cha na uma tsi je cha wokri na kota te kamata re kareta Aje te ye te ta nga karakota kauka te te u chan kwa kwa nga kwa kwa. Dia ba te hintu te kwa kwa kwa kwa e gwi oro hunu te ki hafwa te kwa kate u kwa kwa kwa te kekere kwa aino. Te kwa e ja tuwa nga kwa darana kwa haa ya kwa kwa kwa menu bere. Te kheri kheri tati. Freida hatsema se tuuma te ki kana kwa haa. Freida hatse mango ante karate tuwa tati inti doa te u radwe kaitse ikwesio kange sasa si te keno kam tengura matieta ake te fire fire matieta ake te diware matieta ake te kwa nanka ngangse jiki ata hoje cha kike tati kwa nanki te u heno te u ngechan kwa kwa te kumere kwa na ata kwa kwa kwa te kaija wanana kota kukwe tanchwara kwa kaija kuun tati nga kwa ha. Te dira tin eska wana na kwa tam.

Skoon FM 107 oh 809 FM siki qamme ntseska temono seko 11 qam tahnya ko 5 and 50 minute twajeng yakara khoha atano te ankate si 5 gum 5 minute twaji bresena khoha yangweko and 12 re kitekansa nti do re tets and tso sengwe ska kyeng kara go kara nna mo kara tuwa ko te darana ha te u chan kwa kwa tets and tso sengwe ska tuwa tswara na ko te qeqire ha na ko te nna mona ha kwa na ka te u chan kwa kwa nna kwa te e ga se ko ta ko tswara gota te khogum tswa and tso sa tso kwa na ka te u ya ba ke khogu e tsan te tso wa gota gatengo ata kara boroko ku tiwa gate ka ja konta tamahano tsama ri kwana ti dote nxa tsamkha he tono ti ta darana qare ko tawe ya khiri ka khwe akwana ka to di yo ka to ni seruna berena hotowe ka te te kota no ti Marcus Jitembu.